0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
10: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
11: Ho ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje.

0: om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no. Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
5: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen. Norwegian Outlet.
6: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
7: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
6: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
8: Jeg har gått 2 somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
6: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
8: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
6: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
8: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
6: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til -50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.
2: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
3: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
4: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
5: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
6: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
7: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
3: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
4: Ai, ai, ai. Se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett. Og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en fransefoss til. Så skal du nok se at det åpner seg.
5: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
7: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp I jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud I butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år I lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
9: Jeg tenker du skal ta så lufte balltrøy nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.
1: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen. Norwegian Outlet.
3: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turisttime til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
5: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
4: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
6: Jeg har gått to somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
4: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
6: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
4: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkene? Og hva gjør han ut for isen?
6: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
4: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon? Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til. Så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no. Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud I butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år I lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
4: Vi avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette faste og stabile arbeidsplasser I landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb I en spennende bransje. Vi I Avløserlaget og I Rogaland vil gjerne høre fra deg.
5: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
5: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager utenom lørdag.
6: Ai, ai, ai. Se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett. Og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til. Så skal du nok se at du åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
8: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
9: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen Norwegian Outlet.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
3: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. På Sokket så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, en julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge.

0: på 51 49 5000 så fixar med resten.
1: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
2: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
3: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vinduesvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
4: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler, halv pris på blæser ifra Puls, utvalgte varer til -50% og mange andre gode tilbud I butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år I lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Vi I avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette faste og stabile arbeidsplasser I landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb I en spennende bransje. Vi I Avløserlaget og I Rogaland vil gjerne høre fra deg.
4: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
6: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Bilder fra stedet viser olje som brenner i sjøen.
1: Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet, og ingen av dem skal være skadet. Ukraina innførte i februar sanksjoner mot skipet grunnet mistanke om at det blir brukt til å omgå sanksjonene mot Russland, altså at det en del av den såkalte skyggeflåten. Brannårsaken ukjent.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I USA drapsdømte Krista Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke, det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde 2 doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio fortsetter på overtid, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Hvis partene ikke blir enige, det varslet at 133 sykepleiere går ut i streik i dag. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret 1 mål og hadde 2 målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sandnes kommune nærmer seg 50 småhus for personer med rusproblemer eller psykiske lidelser. Kommunen har 45 sånne boliger i dag, og bolig nummer 50 skal stå klar i 2027. 5 nye bygges nå på Foss Eikeland. Ifølge Stavanger Aftenblad sparer kommunen opp til 1,5 millioner kroner i året per innbygger mot leie av midlertidige boliger. Virksomhetsleder Katrine Grønnevik Råen i boligtjenesten sier boligene fungerer godt når de blir tatt i bruk, men kommunen mangler tall som dokumenterer dette. Lura Turistheim vil inn i Stavanger. Christian Våge, som overtok stedet i 2009, har investert 1 million kroner i en food truck som etter planen skal stå sentralt i Stavanger 7 dager i uka i 6 måneder, senest fra januar. Food trucken en mellomløsning mens han leide etter faste lokaler. Og i Sandnesposten meldte han i går at han allerede i konkrete diskusjoner om permanente lokasjoner i nabobyen. Oktoberfest 2026 i Egersund over for denne gang, og arrangørene kaller det en gedigen suksess. 4 kvelder med rundt 1030 gjester hver kveld ga totalt over 4000 besøkende. Ifølge Dalane Tidene ble det solgt drikker for 1,6 millioner kroner. Arrangørene Berntsens Brygghus og Egersunds Mannssangforening deler resultatet likt. Og en personbil og en firehjuling var involvert i en trafikkulykke på Kleppveien mellom Kjelta og Skadberg i natt. 5 personer var involvert, 2 i bilen og 3 i firehjulingen. Politiet mener at 2 personer ble sendt til legevakten for sjekk. Veien var i en periode stengt, men åpen for trafikk igjen. For det meste skyet, eller delvis skyet vær i dag, enkelte regnbyger særlig i kveld, ellers vil det blåse vest og senere skiftende bris, i kveld nordøstlig frisk bris på kysten. Så våkner vi opp til 7-8 grader, makstemperatur spådd opp i 13 og 14 grader.

det er høstferie eller midtveis I uka på jobb eller på vei til jobb, nå så tidligst, så starter vi dagen med Nelly og Kelly Rowland med Dilemma. God onsdagsmorgen, klokka den blitt 8 minutter over 6, det 7. oktober, og I dag, da startet kuldegraden, altså, det var mildt og kaldt, ikke mildt, det var kaldt I dag. 6, 7, 8 grader mens vi våkner opp, og det vil være den nye normalen, I hvert fall det neste uka. Ser egentlig ut til at det kan begynne å øke litt tirsdag neste uke inn mot, ja, inn I oktober. Men akkurat nå så ser det ikke ut til å være veldig varmt de neste dagene. Rundt 11-12 grader og langt kaldere rundt nattestid. Og I dag, intet unntak. Vi skikkelig I vei mot høst, og vi må vel snart bytte dekk på bilen også. Det tror jeg vi må begynne å tenke på, alle mann. I dag, I morgenshowet, så ønsker jeg deg aller først velkommen. Mitt navn Rogvi. Og I morgenshowet I dag skal vi se hva skal vi... Vi skal innom Stavanger fengsel, for nå øker det. Det flere som vil studere for å bli fengselsbetjenter. Noe av grunnen fordi at nå kan du ta studier samtidig som du kan jobbe. Du kan kombinere utdannelsen. I tillegg til det så skal vi innom Stavanger Oilers for å høre litt om kampen I morgen, og litt om hvordan storlegen har blitt inne på arenan der sportsjefen har blitt trener. En annen har blitt sports... Ja, det litt frem og tilbake, men hvordan og hva, det skal vi innom om ikke så veldig lenge når Kjetil Garvik ble med oss. Vi skal også få besøk ifra Vilde Bilstad, som er aktuelt som ordførerkandidat I Senterpartiet på Jæren. Mer om dette senere I morgenshowet. Mitt navn Rogvi. God morgen. Håper du har hatt en fin nattsøvn. En god nattsøvn. Og jeg klar for nye tag. Dette nå Teddy Swims. Og senere skal jeg jo fortelle om at I går var jeg alene hjemme for første gang med min lille sønn på 6 måneder. Mens mor var ute på forening. Ekstrålende. Guttene koser seg.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, Hjernen, I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt I Sandnes. Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Har du boss, ring til Franse Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud eller se fransefoss.no. Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Voss.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
4: Og der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse I hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du I Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

stille og rolige dager så langt i trafikken på vei til jobb, der det stort sett har flyttet ganske fint for trafikantene på grunn av høstferien. Det jo flere som har høstferie, som igjen gjør at det blir litt mer smutere for oss som ikke har det. Men der det trafikale utfordringer og avvik i dag, det Boknafjord-sambandet på grunn av mannskapsmangel hos ferjerederiet Fjord 1, så fører det til innstilte avganger i D-ruter i Boknafjord-sambandet i dag. Og det gjelder avgangene klokka kvart på 9, kvart på 10, kvart på 11 og kvart på 12 fra Mortavik. Og det samme skjer med avgangene klokka kvart over 9, kvart over 10, kvart over 11 og kvart over 12. Fra Arsvågen eller ut i trafikken, så det ikke vil være meldt om noen avvik. Det som skjer i løpet av dagen, det at statsbudsjettet legges frem. Budsjettlekkasjene har vært mange, og de kommer til å komme mer i løpet av morgenen. Men i dag så kommer hele svaret på hvordan regjeringen mener statsbudsjettet neste år bør se ut. Finansminister Jens Stoltenberg begynner dagen med å avsløre hvor mye oljepenger regjeringen mener vi kan bruke, samt hvor arbeidsledigheten og prisstigningen ventes å bli neste år. To timer senere får vi svar på hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de to ulike departementene. Det allerede kjent at regjeringen vil øke Norges pris på strøm til 45 øre, og at det blir mer penger til barnevernsinstitusjoner, etterretningstjenesten grunnskolen og til toppidrettssenteret, blant annet. I tillegg til det så vil finansministeren holde finanstale, altså redegjøre budsjettet i finanstalen til Stortinget klokka 10. Opposisjonspolitikerne vil som vanlig kommentere Stortingets vandrehall så snart budsjettet lagt frem. Da vil nok alle andre opposisjonspartier svare hvor elendig det forslaget der er. Det er vel sånn det går. Klokka 1, da holder Jens Stoltenberg pressekonferanse for å svare på spørsmål om regjeringens prioriteringer og vurderinger i budsjettet. Og så får vi også vite hvem som vinner Nobelprisen i kjemi. Det i Stockholm på fredag. Da skal litteraturprisen vel bli delt ut her i Oslo. Men i dag så det prisene for kjemi, og så har prisene for medisin og fysikk allerede blitt delt ut. Da har vi sånn noenlunde greier på hva som skjer nasjonalt i løpet av dagen i dag. Hva som skjer lokalt, det skal vi finne ut av å holde deg oppdatert med fortløpende utover dagen. Ellers har det vært en fin og rolig start på dagen onsdagsmorgen 7. oktober. Dette Tommy Nilsson med En dag.

men kommunen mangler tall som dokumenterer dette. Lura Turistheim vil inn i Stavanger. Christian Våge, som overtok stedet i 2009, har investert 1 million kroner I en food truck som etter planen skal stå sentralt I Stavanger 7 dager I uka I 6 måneder, senest fra januar. Food trucken en mellomløsning mens han leide til faste lokaler, og I Sandnesposten meldte han I går at han allerede I konkrete diskusjoner om permanente lokasjoner I nabobyen. Oktoberfest 2026 I Egersund over for denne gang, og arrangørene kaller det en gedigen suksess. Fire kvelder med rundt 1030 gjester hver kveld ga totalt over 4000 besøkende. Ifølge Dalarnes Tidende ble det solgt drikker for 1,6 millioner kroner. Arrangørene Berntsens Brygghus og Egersunds Mannssangforening deler resultatet likt. Og en personbil og en firehjuling var involvert I en trafikkulykke på Kleppveien mellom Kjelta og Skadberg I natt. Fem personer var involvert, to I bilen og tre I firehjulingen. Politiet meldte at to personer ble sendt til legevakten for sjekk. Veien var I en periode stengt, men åpen for trafikk igjen. For det meste skya, eller delvis skya vær I dag. Enkelte regnbyger særlig I kveld. Ellers vil det blåse vest og senere skiftende bris. I kveld nordøstlig frisk bris på kysten. Så våkner vi opp til 7-8 grader. Makstemperatur spådd opp I 13 og 14 grader.

Halv syv midt i høstferien, hvis du så tidlig oppe halvveis til vanlige rutiner igjen. Ta med oss kjapp hvis du skal til fra Bokna, Boknafjorden i dag. Enten

Klokka, det nærmer seg kvart på syv. Vi skal til sporten etter hvert nå, der en legende takker for seg, mens en annen, han vil ikke helt gi seg ennå. Mer om det i sporten etter Ruben og Miriam Bryant.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Siste runde av Nations League for denne gang ble spilt i går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord i antall engelske landskamper når han spilte sin 125. landskamp for England på Wembley. Harry Kane markerte seg med 2 mål og 1 assist når England slo Tjekkia 3-0. Ellers vant Spania 2-1 over Kroatia. Mikel Merino ble byttet inn etter pausen og skårte begge målene i Spania sin seier. Det norske U21-landslaget spilte også kamp 1-1 mot Israel på Lyse Arena i går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klare for EM før kampen startet. Vikingspiller Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Da må vi si for norsk fotball at både Brann og Viking slutter seg til Rosenborgs arbeidsgruppe mot VAR. De to klubbene vil inn i utvalget ledet av Ola By Riise. Brannstyreleder Arild Mjøs Andersen sa til TV 2 at klubbene vil være en aktiv part, men understrek at de har en jobb å gjøre fordi forbundstinget stemte klart for VAR. Så Håndball og Elverum topper tabellen i EHF European League etter borteseier over Saint Raphael VAR i Frankrike. I kveld spilles det kamper i Elkjøp-ligaen, der Sola møter utleire på bortebane. Sola har vunnet 4 av 4 kamper i hjemlig serie. Argentina slo Benin 3-0 i Buenos Aires i det som var Lionel Messis siste kamp for landslaget. 39-åringen skårte 1 og ga 2 målgivende pasninger. 80 000 tilskuere var på kampen og hedret Messi med både fyrverkeri og droneshow. Dermed avslutter Messi landslagskarrieren sin med 208 kamper og 126 mål, og det er noe med å gi seg mens legen er god. Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget. I en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen, og sier at han både vil godta straff og at han stiller seg til rådighet igjen. Men så hevder han også at landslagssjef Jorge Jesus brøt flere løfter.

8 minutter på 7. Ta med oss at innstillinger Boknafjord-sambandet hos D-Ruto. Det gjelder avgangene hvert på fra 8, 9, 10, 11 og 12 og hvert over fra klokken 9 av. Det mangel på mannskap, rett og slett, som årsaken til innstillingene.

heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag, kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
1: Dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I USA drapsdømte Christa Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke. Det opplyser advokatene hennes. Pike overlevde to doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Det blir ingen streik i private helse- og velferdsbedrifter. Rett etter klokken 6 i morges ble Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio enige i meklingen. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Sandnes kommune nærmer seg 50 småhus for personer med rusproblemer eller psykiske lidelser. Kommunen har 45 sånne boliger i dag, og bolig nummer 50 skal stå klar i 2027. Fem nye bygges nå på Foss Eikeland. Ifølge Stavanger Aftenblad sparer kommunen opp til 1,5 millioner kroner i året per innbygger mot leie av midlertidige boliger. Virksomhetsleder Katrine Grønnevik Råen i boligtjenesten sier boligene fungerer godt når de blir tatt i bruk, men kommunen mangler tall som dokumenterer dette. Lura Turistheim vil inn i Stavanger. Christian Våge, som overtok stedet i 2009, har investert 1 million kroner i en food truck som etter planen skal stå sentralt i Stavanger 7 dager i uka i 6 måneder, senest fra januar. Food trucken er en mellomløsning mens han leide til faste lokaler, og i Sandnesposten meldte han i går at han allerede i konkrete diskusjoner om permanente lokasjoner i nabobyen. Oktoberfest 2026 i Egersund er over for denne gang, og arrangørene kaller det en gedigen suksess. 4 kvelder med rundt 1030 gjester hver kveld ga totalt over 4000 besøkende. Ifølge Dalane Tidene ble det solgt drikker for 1,6 millioner kroner. Arrangørene Berntsens Brygghus og Egersunds Mannssangforening deler resultatet likt. Og en personbil og en firehjuling var involvert i en trafikkulykke på Kleppveien mellom Kjelta og Skadberg i natt. 5 personer var involvert, 2 i bilen og 3 i firehjulingen. Politiet melder at 2 personer ble sendt til legevakten for sjekk. Veien var i en periode stengt, men er åpen for trafikk igjen. For det meste av skyet, eller delvis skyet vær i dag, enkelte regnbyger særlig i kveld, ellers vil det blåse vest og senere skiftende bris, i kveld nordøstlig frisk bris på kysten. Så våkner vi opp til 7-8 grader, makstemperatur spådd opp i 13 og 14 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Fin flyt i trafikken, i hvert fall for bilistene. Der har det egentlig flyttet ganske fint i hver morgen i hestferien. For de som er heldige som har det, gjør at det blir litt roligere for oss som ikke har det. Der det avvik i dag, det Boknafjorden. Mannskapsmangel fører til innstillinger i det ruta. Det melder Fjord 1, avgangen i kvart på 9, kvart på 10, 11, altså kvart på 11 og kvart på 12 fra Mortavika, og kvart over 9, 10, 11 og 12 fra Arsvågen kuttes. Det går fortsatt 3 ferjer over Boknafjorden, så helt umulig å komme seg over, det er det slettes ikke. Ellers fin flyt i trafikken. Så dette Ray med Where's My Husband?

spanjolkoreaen. Ray synger det, 7:07. God onsdagsmorgen, 7. oktober i morgenshowet i høstferien. Hvis du så heldig, høstferien som ikke må glemme, hørte det forrige uke. Det var vel egentlig kalt for potetferien, for da var det på tide å hjelpe til med potet. Sankingen og plukkingen og alt som var. Høstferien, det egentlig ikke potetferien som har blitt omkalt, eller omdøpt høstferien. Jeg liker egentlig potetferien litt bedre, sånn det klinger litt. Mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi, om ikke så veldig lenge, cirka om, ja, rett før klokka 7:30, få med oss Kjetil Garvik. Han skal snakke om Stavanger Oilers, for det som skjedde var jo at Anders Jøse, fantastisk flinke fyren, han fikk sparken. Det var jo resultatene som ikke gikk Oilers vei. Inn kom da sportsjefen Johar Kaunismäki. Han ble da trener, og da mangler jo Oilers en sportsjef. Og da var det en storlek eller en kortere lette der inne på DNB Arena, som igjen gjorde at, ja, hva som egentlig har skjedd, det skal Kjetil Garvik fortelle oss senere i morgenshowet. Han skal i tillegg fortelle oss om, ja, utenom hockeyen, hva som skjer inne på arenaen i vinter, for det utrolig mange høydepunkt. De lar ikke vente på seg, altså kommer på en rekke rad, som Kjetil forteller oss senere i dag. Vi skal også få med oss Olav Ohm, som en artist. Han fra Vindafjord, med Boris, eller foreldrene Boris Sandnes, det hjemme hans, men nå jobber han i Ålesund. Han også artist og skal både synge og snakke med oss i dag. Og vi skal få besøk fra en ung og lovende politiker, Vilde. Hun ordførerkandidat i Klepp for Rogaland Senterparti. Vil det komme innom til oss senere i dag for å snakke litt mer om hennes politiske bakgrunn og hvordan det å være ordførerkandidat. Det jo ikke hver dag vi får lov å snakke med de, så vil det ta turen til oss senere i morgenshow. Dette nå Estelle og Kanye West med American Boy, 9:07. God morgen!

Estelle og Kanye West med American Boy. Og senere skal vi også til statsbudsjettet, der regjeringen nå foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Blant annet skal en vanlig lønnstaker få 7500 kroner mindre I skatt. Det forteller VG mer om det senere.

0: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspær og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
7: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Dristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
8: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
9: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
10: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til -50%. Og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.

0: Forrige uke ble det klart at Juha Kaunismäki ble ny trener for Stavanger Oilers. Det har ført til blant annet to seier på rad mot Storhamar og Ringerike. Og I morgen, da venter det en ny kamp I DNB Arena når Narvik kommer på besøk. Som alltid, veldig hyggelig når vi får med oss Kjetil Gjervik fra Stavanger Oilers. Kjetil, I dag har jeg forstått, I dag det en veldig god morgen, for du har syklet til jobb.
1: Jeg har syklet. Jeg skal være ærlig grog, jeg har elsyklet, men det jo syklet det også. Fint høste, nydelig skarp I luften, og en god halvtime fra Varetun på samme siden der ene.
0: Det var imponerende. Jeg satt I full varme I bilen på vei, så jeg litt misunte, men desto imponerte over at du syklet jobb I dag, uansett om det var el eller ikke. Du, vi må snakke om en ting til, for nå det jo Narvik I morgen, det skal vi komme tilbake til, men Joha, ny Oilers trener, han var jo sportsjef. Hvordan ble egentlig det? Hvordan løser dere storleken inne på DNB Arena nå?
1: Mange tøystikk med det med Joha, han har jo vært I klubben siden 2003, og De mener vel at han har gjort alt annet enn å være keeper, så han kom jo inn som helt ny sportsjef I det Paul Hickson sa opp I vår, og gikk jo inn med forventning og lidenskap I den jobben, og så får han jo dette rett over bordet da, på et tidspunkt som han sikkert ikke hadde tenkt å stille seg til rådighet for å løse trenersituasjonen, og Anders måtte gå. Vi løser ikke det med å hente en ny sportsjef. Joa skal være trener ut året, og I hans langtidsplan så skal han fortsette å være sportsjef etter det, så får vi sikkert tid å vise. Så vi må bygge et team. Og da henter vi inn litt krefter herfra og derfra, og fra egne rekker så fortsetter jo Marius Trygg som assisterende trener, og Dennis VM som jo fysisk trener I klubben, lang erfaring, hvor flest spillerne Det ble et løyord. Flest kamper I klubben siden han kom I 2020. Han og lang erfaring, går også mer aktivt inn på trenersiden. Og så har du jo I en sportsjef-rolle en del sånne ting som ikke handler om bare å hente spillere. Det en del back-office, det en del ting som går på administrasjon og mer merkantile oppgaver. Og det henter vi inn gode krefter som vi har I bygget. For vegg I vegg med oss sitter Stavanger Hockey, breddeklubben I Stavanger, og der har vi en sportslig leder som heter Nikolai Brynesveen, og en spiller som har spilt mange år for oss. Han henter meg inn I en støttefunksjon, sånn at Joa kan avlastes fra begge sider, og være trener uten å gå ut av sportsjefrollen.
0: Ja. Løser det fint internt med... Det veldig mange hockeykamper inne I arenaen etter hvert også på administrasjonssiden.
1: Ja, altså hvis vi ser på Joa, Dennis og Marius da, for å ta det trikløver, så blir de aktive I boksen. Ja. Nå I tiden som kommer så har jo de spilt årevis sammen I litt ulike faser av klubbens historie, så dette gutter som kjenner han veldig godt.
0: Det blir litt garderobekultur oppe I boksen også, altså.
1: Da gjør nok det.
0: Klokka kryper går mot 7:30, onsdagsmorgen 7. oktober, og du hører starten på Harry Styles med American Girls. Så skal vi tilbake til han du hørte, Kjetil Gjervik fra Stavanger Oilers, som snakket om Joa Kaunismäki, som har gått fra spiller til sportsdirektør til sportsdirektør til trener, og litt om hvordan de håndterer det, og hva som skjer I DNB Arena, der blant annet Mods venter. I løpet av neste år, det skal du få vite senere når Kjetil blir med oss litt til. I mellomtiden altså, Harry Styles.

psykiske lidelser. Kommunen har 45 sånne boliger i dag, og bolig nummer 50 skal stå klar i 2027. Fem nye bygges nå på Foss Eikeland. Ifølge Stavanger Aftenblad sparer kommunen opp til 1,5 millioner kroner i året per innbygger mot leie av midlertidige boliger. Virksomhetsleder Katrine Grønnevik Råen i boligtjenesten sier boligene fungerer godt når de blir tatt i bruk, men kommunen mangler tall som dokumenterer dette. Lura Turistheim vil inn i Stavanger. Christian Våge, som overtok stedet i 2009, har investert 1 million kroner i en food truck som etter planen skal stå sentralt i Stavanger 7 dager i uka i 6 måneder, senest fra januar. Food trucken er en mellomløsning mens han leide til faste lokaler, og i Sandnesposten meldte han i går at han allerede i konkrete diskusjoner om permanente lokasjoner i nabobyen. Oktoberfest 2026 i Egersund er over for denne gang, og arrangørene kaller det en gedigen suksess. 4 kvelder med rundt 1030 gjester hver kveld ga totalt over 4000 besøkende. Ifølge Dalarna Tidende ble det solgt drikker for 1,6 millioner kroner. Arrangørene Berntsens Brygghus og Egersunds Mannssangforening deler resultatet likt. Og en personbil og en firehjuling var involvert i en trafikkulykke på Kleppveien mellom Kjelta og Skadberg i natt. 5 personer var involvert, 2 i bilen og 3 i firehjulingen. Politiet melder at 2 personer ble sendt til legevakten for sjekk. Veien var i en periode stengt, men er åpen for trafikk igjen. For det meste av skia, eller delvis skia vær i dag. Enkelte regnbyger, særlig i kveld. Ellers vil det blåse vest og senere skiftende bris. I kveld nordøstlig frisk bris på kysten. Så våkner vi opp til 7-8 grader. Makstemperatur spådd opp i 13 og 14 grader.

0: Du, vi må snakke mer om Narvik etter hvert, men kan jeg spørre deg, Kjetil, altså, hvordan er det for deg når du på en måte, Anders Jøse, fantastiske fyr, godt likt, Ann-Katrin Sandsmark også veldig godt likt, jobbet med Zoom og sosiale medier, nå er de ferdige og skal slutte, hvordan er det for deg når du mister så to flinke og kjekke arbeidskollegaer?
1: Ja, det jo noe som alltid preger et miljø, det hvis nå det to litt forskjellige situasjoner, og Ann-Katrin gjorde jo et valg selv i forhold til å fortsette karrieren med eget foretak, og det jo en dame jeg har jobbet veldig tett på, siden hvor deler i hvert fall av min jobb grenser veldig mye inn mot det hun holder på med. Så det klart, det blir en omstilling, og så får man nesten bare ta det derifra. Når det gjelder Anders, en litt annerledes situasjon da, i og med at han ble, håper jeg, offer for en manglende framgang. Og det er vanskelig, for det er klart, Andy, han ga alt for Oilers alltid. Så der handler det om at noen andre må ta opp hansken og forvalte det han har lagt igjen, og få de resultatene som vi ikke lykkes med i perioden han var her, og det er brutalt.
0: Det er brutalt, og det kan idretten være til tider, det tror jeg veldig mange vet det. Du, ikke så lenge siden, så var det i hvert fall en gledelig nyhet inn hos dere. Molts kommer tilbake neste år, det gleder vi oss til, utenom det og hockey. Hva andre ting av høytepunkter skjer i løpet av vinteren 2026-2027?
1: Ja, vi kan godt snakke mer om Mods, men jeg elsker jo Mods, alle som er født sør for, jeg er hele Norge, men jeg er sør på Boknafjorden. De kommer jo og gjør, jeg håper jeg foreløpig, det er to utsolgte konserter, dette er september neste år da. Og så er det en tredje som driver og selges, så det har jo Småle skikkelig. Det forstår jeg egentlig veldig godt. En ting er disse ærevære målskonsertene på stadion, men her får du det i en kompakt arena med et mindre publikum og tettere opp i ansiktet på dem, så jeg tror det kommer til å bli helt ellevilt bra. Gi meg litt mer, tenker bare jeg, i det formatet. Men frem mot det har vi litt forskjellig. Vi har et par knallarter i november. Staceman kommer, men noen kan kalle den sykeste festen. Det er nesten ting ikke vet om jeg tror å gå. Det er 7. november, og så en uke etterpå, så tror jeg definitivt å gå, for de så jeg på Marbles i sommer, da kommer Dømdøm og gjør en konsert i et format, som man sier Dømdøm, og de dirrer på Marbles, og jeg tror det kommer til å bli helt crazy bra. Litt annen sjanger, men fint det også, så får vi Lisa Davidsen inn med det hun kaller julestemning, en flott konsert i desember, det ligger jo litt i kort da, endelig. Og blant annet Leibo Vansnes, guest-starer, gjestartist. Og så er vi i 2020, da kom jo disse karene som nettopp bare hadde presskonferanse her, for det Book of Mormon skal gjøre to forestillinger i musikalen. Og så har vi jo kameraterne i psykodrama også, da er vi i juni, så det er en spennende halvår, en drøyt halvår vi har fremfor oss i den beregna, uten å vise hockey. Men du, verden, hva hockey vi har? Jeg må få si noe om det.
0: Må ikke glemme
1: hockey. Narvik
0: må også.
1: De to neste hjemme kan man bare ta det først, og det er jo 24. Oktober og 31. oktober, henholdsvis Vålerenga og Frisk Asker lag oss å toppe ligaen og har kommet best i gang så langt denne sesongen, så hold oss fast.
0: Ja, det holder seg
1: fast. Men Narvik, ja. Narvik i morgen.
0: Narvik i morgen, pøken droppes 18.30 i DNB Arena. Kanskje blir det tre på rad for Joha Kaunis Meki og resten av Stavanger og oss, det gleder vi oss til. Kjetil, som alltid, veldig hyggelig. Tusen takk for praten, så får du ha lykke til i morgen.
1: Bare kjekk, Robby. Snakkes.

Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å gi 6,4 milliarder i skattelettelser i statsbudsjettet for neste år. Kuttet skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet ved å redusere elbilfordeler. Og finansminister Jens Stoltenberg forsvarer hoppet i Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime.
1: Det har vært klart hele tiden at Norgespris skal fastsettes basert på det som er historiske priser, altså de prisene vi har sett, men også de prisene vi kommer til å se, fremtidspriser. Og anslaget jo at selv om vi får denne endringen i Norgespris, så vil fortsatt lønninger, inntekter neste år vokse mer enn prisene, også når hensyn til strømprisene.
0: Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet. Ingen av dem skal være skadet. Selskapet til den avdøde artisten Dolly Parton saksøker nevøen hennes Brian Seaver for å ha truet ansatte. De hevder også at han satte opp piggtråd for å unngå å motta søksmålet. Seaver avviser at han har truet noen og mener meldingene tatt ut av kontekst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Sandnes kommune nærmer seg 50 småhus for personer med rusproblemer eller psykiske lidelser. Kommunen har 45 sånne boliger i dag, og bolig nummer 50 skal stå klar i 2027. Fem nye bygges nå på Foss Eikeland. Ifølge Stavanger Aftenblad sparer kommunen opp til 1,5 millioner kroner i året per innbygger mot leie av midlertidige boliger. Virksomhetsleder Katrine Grønnevik Råen i boligtjenesten sier boligene fungerer godt når de blir tatt i bruk, men kommunen mangler tall som dokumenterer dette. Lura Turistheim vil inn i Stavanger. Christian Våge, som overtok stedet i 2009, har investert 1 million kroner i en food truck som etter planen skal stå sentralt i Stavanger 7 dager i uka i 6 måneder, senest fra januar. Food trucken er en mellomløsning mens han leide etter faste lokaler, og i Sandnesposten meldte han i går at han allerede i konkrete diskusjoner om permanente lokasjoner i nabobyen. Oktoberfestet 2026 i Egersund er over for denne gang, og arrangørene kaller det en gedigen suksess. Fire kvelder med rundt 1030 gjester hver kveld ga totalt over 4000 besøkende. Ifølge Dalarna Tidende ble det solgt drikker for 1,6 millioner kroner. Arrangørene Berntsens Brygghus og Egersunds Mannssangforening deler resultatet likt. Og en personbil og en firehjuling var involvert i en trafikkulykke på Kleppveien mellom Kjelta og Skadberg i natt. Fem personer var involvert, to i bilen og tre i firehjulingen. Politiet mener at to personer ble sendt til legevakten for sjekk. Veien var i en periode stengt, men er åpen for trafikk igjen. For det meste av skyet, eller delvis skyet vær i dag, enkelte regnbyger særlig i kveld, ellers vil det blåse vest og senere skiftende bris, i kveld nordøstlig frisk bris på kysten. Så våkner vi opp til 7-8 grader, makstemperatur spådd opp i 13 og 14 grader.
3: Dette er morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: Ida Lova, i morgenshowet midt i høstferien, for de heldige som har det, den onsdagsmorgenen 7. oktober, svagere enn ja, så skal vi senere i morgenshowet få besøk ifra, eller vi skal ta telefon faktisk. Han har flyttet til Ålesund, Olav Ohm, som ikke er hjemme i Sandnes akkurat nå. Han skal spille ny musikk for oss. Remember heter den låten der, men nå skal vi bli veldig godt kjent med en ordførerkandidat. Det er neste år, neste september, at det smeller. Men jobben den starter vel egentlig ganske så fort, og vi har allerede fått vite at hun som topper Senterpartiets liste i Klepp til kommunevalget neste år, det er Vilde Bilstad, som vi må kunne si er ung og lovende. Vilde, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er jo det i politikerøyene og ordføres med, så er det jo ung og lovende.
1: Ja, han kan vel være så freidig å påstå det, at ung og lovende, så får vi se om det er spill med god, eller om det er noen sånn, så det er som en ulempe, det er en stor sjø.
0: Ja, det har jeg hørt på Ogalandsbenken, den er jo rekord ung i år.
1: Ja.
0: Eller disse årene. Og det mente noen kan være sånn, oi, skal noen se yngre enn meg være på Stortinget? Men sånn er jo realiteten.
1: Sånn er jo realiteten, og så tenker jeg det er jo viktig at den får en bred representasjon. Altså i Klepp kommune da, så er der, det er ikke bare menn 50 pluss som bor i Klepp, så det tenker jeg er jo en viktig fordel at det er kommunestyret speile innbyggerne, og da håper jeg jo å kunne være med og legge rette for det da.
0: Du topper listene til Rogaland Senterpartiet i Klepp til kommunevalget neste år, gratulerer med det.
1: Tusen takk.
0: Jeg gjorde litt research, og for 2 år siden så var det på 19. plass. I, ja. I fjor så fant jeg, var det 9.
1: Ja, altså det er jo, du har jo kommunestyret, du har fylkesting, og så er du Stortinget. Ja. Så det var jo for forbindelse med lokalvalget for 4 år siden, ja. Så stillet jeg meg disponibelt opp og stod på lista. Men så var ikke det at jeg ville være så høyt oppe, men så er det jo slengere, er jo et kjent fenomen.
0: Hva det betyr?
1: Det betyr at du kan få personstemme, at noen kan stemme på ett parti, og så kan du gi en slenger til en person fra et annet parti. Og da var jeg så heldig at jeg fikk et par av deg, så det synes jeg jo er utrolig stas. Og dermed så kaper jeg den siste plassen til Senterpartiet i kommunestyret til Klepp.
0: Ja.
1: Og det har jo vært en utrolig spennende periode, og lærerige, og så kanskje frustrerende også av og til. Men
0: på hva måte da?
1: Nei, altså det er jo litt med den når en gjerne ikke alltid er enige i de vedtakene som blir gjort. Så kan det oppleves som frustrerende at ikke flere seg enige med en selv og eget parti, men det er en del av gamene.
0: Ja, så det er andre opposisjonspartier, du er ikke uenige i hva Senterpartiet sier?
1: Nei, ikke det. Så klart, vi kanskje var uenige der av og til med også, internt.
0: Og det er lov.
1: Det er lov. Men det er jo så klart det der at når en har et flertall og et mindretall, at en ikke alltid klarer å være enige med flertallet. Men skulle alle vært enige, så hadde du ikke vært mye kjekt å ha med politikk heller. Så det er jo både og.
0: Det hadde vært en interessant politikk hvis alle var enige i alt.
1: Ja. Så rundt på Ål og sunge kumba, ja, det hadde vært trivelig, men da kunne jeg sikkert brukt tid på andre ting.
0: Så får jeg det når statsbudsjettet kommer senere i dag, at alle bare klapper. Høyre bare, det var veldig bra, Jens og Jonas, dere kan det.
1: Det hadde vært noe. Nei, så det er utrolig spennende. Men så er det jo så klart tidkrevende også. Det er jo mye omfattende saker, og det er jo greit å ha et godt grunnlag når han da både skal uttale seg, men det er jo ikke minst stemmer for og imot. Så det tar jo tid, men det er jo interessant å kunne ha muligheten til å være med og påvirke og legge til rette for at det skal være godt å bo i Klepp kommune. Så jeg tror det er givende.
0: Er du klar da for å bli ordfører?
1: Ja, altså nå kom det jo ut på mandag, så er det litt sånn, oi, vi er faktisk litt i gang. Først må jo nominasjonsmøte si det er enige med nominasjonskomiteen, så Hvis de backer dette i november, så er jeg steinklar.
0: Hva tenker du for det? For dette er jo, altså, dere er jo folkevalgt. Det betyr at vi stoler på deg og dere. Og nå er det vel, dere er vel 3 kommunestyre, så du skal jo vel en del til for at Senterpartiet får ordfører i Klepp. Men hva tenker du å ha den tilliten til folket?
1: Jeg synes jo det er jo æresfrykt. Det er jo liksom det begrepet som beskriver det best da. Altså det er jo skummelt, samtidig så er det utrolig kjekt å kunne være med å legge rette for at en skal ha det best mulig, og at da innbyggerne Klepp tenker at det er noe Vilde kan være med å få til. Så jeg sier jo med et smil, men så er det sånn, oi fy, de tror faktisk jeg kan få til noe. Så må jeg da klippe seg selv litt i armen av og til og sånn, dette kan vi, dette fikser vi, dette går fint.
0: Karol, ja.
1: Så ble det sånn, det der er nok i sannsynligheten muligheten. Forrige periode så hadde vi vareordføreren. Da var det jo et litt annet flertall. Men det er jo ingenting som er umulig. Men jeg tenker når vi har med et år på åke til å vise frem hva Senterpartiet Klepp står for, hva vi vil fokusere på, og hva vi mener er gode løsninger for at Klepp skal bli, ja, om ikke god, men enda bedre å bo og vekse opp og leve og arbeide i. Så det er jo i lag da med resten av den lista til Klepp Senterpartiet, og ikke minst det programmet vi holder på å arbeide med nå. Tenker når det er klart, og det kan gå rett ut med det, så tror jeg det kan gå veldig godt.
0: Vi skal snakke mer om det, og bli bedre kjent med deg og din bakgrunn etter hvert. Men vi kan jo ta litt om din politiske bakgrunn, for du er jo i kommunestyret nå, eller hva rolle er det du har?
1: Ja, fast medlem i kommunestyret, der jeg da sitter i hovedutvalg for barn og unge. Det er jo saker som omhandler skole, barnehage, helsetjeneste til barn og unge. Med det da, i tillegg så er jeg også fastmøtende vare til fylkestinget for Senterpartiet. Så dere har jeg jo fått lov til å prøve meg i både det ene og det andre utvalget som supervare.
0: Oi?
1: Ja, det
0: er noe sånn superhelt teppe på deg da, eller?
1: Ja, det jeg skulle ønske. Jeg får en liggende bestilling om å ønske om det til neste år. Men så jeg har jo fått prøvd meg litt der da, så det er jo, får jo en bred innsikt i så mye, så alt henger jo sammen, så er det vel så mye hva er kommunens rolle, hva er fylkeskommunens rolle, hvilke tid får du de treffpunkter der da, hvordan kan en som kommune da gi innspill til fylkeskommunen for at det skal gagne kommunen igjen da? Altså det er jo, det er sånn zigzag da, ja. Men det å kunne navigere og ha den forståelsen, jeg tror ikke er en ulempe. Ja. Nei, i det hele. Så bakgrunnen er jo nå, når jeg var fast medlem i hovedet for barn og unge, forrige periode, da var jeg førstevara til kommunestyret, så jeg fikk jo ha noe innhopp der også. Så det begynner jo å bli et par møter på nakken din,
0: gjør det. Du blir med oss litt til, så skal vi bli litt bedre kjent med deg også.

0: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
1: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
2: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter og utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager utenom lørdag.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nettet og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.
8: Klokka den nærmer seg så vidt halv ni onsdagsmorning midt i høstferien. Hvis du er så heldig at du har det ute i trafikken, kan vi også ta med oss trafikkulykka. Det var Heigreveien i Sandnes rett før klokka 8. Det er en MC-fører som har sklidt gjennom en rundkjøring. Han er oppegående etter ulykker, men en del trafikk i området har skjedd, og det har blitt hindret en del biler som blir stående. Nå melder politiet i en oppdatering at motorsykkelen er fjernet fra E-banen, og det ikke skal være trafikale utfordringer lenger. Vi skal tilbake til Vilde. Hun topper Senterpartiets liste i Klepp til kommunevalget neste år. Vi blir kjent med ordførerkandidaten som fra og med neste år, altså det er vel september at det skjer. Hvordan blir det egentlig 2020 for deg da?
9: Kan jo fort bli litt hektisk. Nå skal vi jo som nevnt å få forklare en lista med flinke, engasjerte folk fra Senterpartiet. Så skal vi stille et valg neste år. Vi skal lage et partiprogram der vi faktisk får fram hva hvem vi vil med Klepp kommune de neste 4 årene, så skal vi jo jobbe for at dette blir kjent I hele kommunen, og at ja, få dette fram, gjerne overbevise de som I tvil, og engasjere enda flere som allerede vet hva de kommer til å stemme.
8: Hva vil du skal skje?
9: Altså, nå vi jo I gang med programarbeidet, så en ting jo hva jeg vil skal skje, en annen ting ikke Senterpartiet lander på, men jeg tror ikke det så rent ulikt det vi allerede I gang med. Så for åkkerdel så det dette at det skal være gode tjenester I hele kommunen, at det skal være mulig å komme seg fra Podles til Klepp uten å måtte ukespendle. Det trenger ikke bety at det skal gå en gigantisk buss med Podles til å kleppe. Men gjerne at den skal ha gode kollektive knutepunkter, den skal ha en skole som ser elevene, der den har tillit til lærerne, at lærerne vet best hva som gjeldende for sine klasser, den skal ha god eldreomsorg. Klepp kommune er jo som arbeidsgiver, den største arbeidsgiveren I kommunen, så vi skal jo være en god arbeidsgiver for alle de tilsette som står på hver dag for gode innbyggertjenester. Så skulle jeg si at når man tenker lokalpolitikk, så det gjerne ikke gitt at det de store skillelinjene mellom partiene, sånn hvem vi vil og hva andre partier vil, men allikevel så det små ting som gjerne skiller oss fra de andre. Og det dette at det skal være gode lokalsamfunn I hele kommunen, du bor på Horpest, på Vold eller I Verdalen, eller Kleppstasjon for den saks skyld. At det gode fritidstilbud, og at det arena der unge skal kjenne på mestring, læring og fellesskap da.
8: Nå dere 3 I kommunestyret I år. Kjetil som styrer, Kjetil Mønter av FRP.
9: Yes.
8: Hva sjansen, tror du, for at Senterpartiet skal gjøre et vanvittig godt valg neste år?
9: Det kommer jo veldig mye på innsatsen vi legger ned. Opplever jo det at Senterpartiet jo vært et stødig parti I Klepp kommune, og at vi der at vi ikke sånn at vi låser oss til en fløy, vi jo interessert I å finne de beste, bredeste flertallene, og det jo hele kommunen tjente med. Og da kan vi både se til de som gjerne litt mer til venstre for oss, og de som gjerne litt mer til høyre for oss. Men det viktigste at det gjennomslag for god grønn senterpartipolitikk. Så sjansen, den skal aldri si aldri, men jeg tror at det krever nok noen innsats fremover. Skal nok få stått på litt stand rundt forbi, og gjerne hatt noen gode diskusjoner av det, tenker jeg bare sunt også.
8: Det blir travelt neste år. Din bakgrunn ellers da, hvor jobber du eller studerer du? Eller?
9: Jeg jobber I Fellesskjøp Rogaland Agder. Så jeg utdannet for Nord Universitet med bakgrunn I husdyrvitenskap, oppvaksen på gard.
8: Husdyrvitenskap?
9: Husdyrvitenskap, ja. Lærer om alt som med husdyr, og gjør alt fra foring av ky til husdyrbygg til atferd, altså alt som med husdyrhold å gjøre.
8: Ja,
9: så det jeg jo fra gard selv med svineproduksjon og grønnsaksproduksjon, så det var jo... Det ble noe sånn da, så jeg angrer ikke på det.
8: Men bor du på garen nå?
9: Jeg bor på nabogaren.
8: Ja, yeah. På nabogaren?
9: På nabogaren, så det kort vei hjem til å være med på det som skjer der.
8: Ja, det kort, av og til så kan jo kort vei fra gar til gar være et par kilometer.
9: Ja, det sånn en snaue kilometer.
8: Ja, ok.
9: Ja, så det ikke lange halten.
8: Det alltid interessant å vite, sånn nabogar. Ja, det du ser inn til, nei, det
9: stykket. Jeg kan si det at Nordsjøveien nå. Her I gata, så naboen, enten om det 8 kilometer eller 100 meter, det går for det samme, det.
8: Ja, drifter du?
9: Nei, jeg ikke det. Det jeg bor på gar, men det far som driver garen.
8: Ja, ok.
9: Det leie jord, og da så det, ja, det bestyrer noe på I hvert fall.
8: Odel, eller?
9: Nei.
8: Kunne du tenkt deg å...
9: Ja, jeg har vel sagt det hjemme, at på sikt så kunne jeg godt tenkt meg å drive gar, men det ikke en bror som eldre, så det står litt på han første.
8: Ja.
9: Men vi har en god drøs om det I hvert fall.
8: Og hvordan livet på garen, enten du hjemme eller hos naboen?
9: Nei, altså, livet på garen, sånn som nå, så det jo house med midt I innhaustinga, så nå sist onsdag var jeg ferdig med innhaustinga av løg. Det jo et familiebruk, så det grunnen alle mann til pumpene, så da var det meg og mor stod bak på opptak, og far kjørte traktor, bror min kom og var mitt arbeid, pluss det var farfar av meg, så det
8: Kanskelig.
9: Happy family hele på.
8: Og skøyd.
9: Det veldig kjekt, men det kan jo så klart merke at når det 3 generasjoner som går opp I fødene på den, så kan det gå kul og varmt, men vi har det veldig gilt I lag I hvert fall.
8: Ja. Har dere gars utsalg?
9: Vi har ikke det, men jeg har vært til oss selv på litt småsekken både gulrød og løg. Så det leverer vi litt rundt forbi, også, så det nok å finne på.
8: Nå blir det forhåpentligvis et veldig travelt 2027 for deg og Senterpartiet, og så er det jo nominasjonsmøte I november. Hvordan bruker du egentlig månedene frem til det starter egentlig fra 1. januar? Det sånn at du slapper godt av nå for å lade opp batterien, eller det fullt kjør uansett?
9: Nei, altså, jeg skulle til å si at været går jo sin ventegang, så vi har jo, ja, nå det gruppemøte neste vega, utvalgsmøte I Klepp kommune, så det går jo sin faste ventegang, været stopper jo ikke opp bare fordi den skal I gang med en valgkamp.
8: Det tar ikke en måned I ferie I Spania og slapper
9: godt. Nei, det hadde jo vært fint det. Ja. Oh, men det, hvis jeg først skal ta ferie, trives jeg best hjemme rundt dørene. Det få ting som slår Vikstraden.
8: Ikke uenig.
9: Det fint. Ja. Nei, så fremover nå så det jo, det nok jeg på arbeid, det nok jeg hjemme. Politikken går som første vente gang. Det både kommunestyret, det ny møte rundt med fylkestinget, så jo gruppemøter, da han skal være med der og engasjere seg. Og så, ja, jeg tenker meg litt så det kommer, men jeg jo innstillet på at helgene blir litt okkuperte fremover, men det en del av gamet.
8: Tror du det for året da?
9: Ja.
8: Ja, okay. Så tror du det for Klepp? Ja, det jo nær nabolaget, det okay.
9: Sant nok. Ja. Nei, så, nei, jeg tror det blir spennende uansett, så om det blir kjempedra, jeg tror ikke det blir sånn, kjempedravd rett over nytt da, men så vil nok bare ta seg mer og mer opp, men den skal jo gjerne stå på stand, det blir kanskje noen debatter, det blir jo spennende å se hvordan de andre partier stiller listene sine, hvem en måte skal knive litt med da.
8: Spennende.
9: Så jeg gleder meg.
8: Hvem du skal spenne bein på.
9: Ja, vi får se da, det greit å være litt sportslig av å fylle hele. Ja,
8: det det. Vilde, tusen takk for besøk og masse lykke til både I november og neste år.
9: Tusen takk for det.

0: concrete heart.
1: Sandnes kommune nærmer seg 50 småhus for personer med rusproblemer eller psykiske lidelser. Kommunen har 45 sånne boliger i dag, og bolig nummer 50 skal stå klar i 2027. Fem nye bygges nå på Foss Eikeland. Ifølge Stavanger Aftenblad sparer kommunen opp til 1,5 millioner kroner i året per innbygger mot leie av midlertidige boliger. Virksomhetsleder Katrine Grønnevik Råen i boligtjenesten sier boligene fungerer godt når de blir tatt i bruk, men kommunen mangler tall som dokumenterer dette. Lura Turistheim vil inn i Stavanger. Christian Våge, som overtok stedet i

0: kveld ga totalt over 4000 besøkende. Ifølge Dalarna Tidene ble det solgt drikker for 1,6 millioner kroner. Arrangørene Berntsens Brygghus og Egersunds Mannssangforening deler resultatet likt. Og en personbil og en firehjuling var involvert i en trafikkulykke på Kleppveien mellom Kjelta og Skadberg i natt. Fem personer var involvert, to i bilen og tre i firehjulingen. Politiet mener at to personer ble sendt til legevakten for sjekk. Veien var i en periode stengt, men åpen for trafikk igjen. For det meste skya, eller delvis skya vær i dag. Enkelte regnbyger, særlig i kveld. Ellers vil det blåse vest og senere skiftende bris. I kveld nordøstlig frisk bris på kysten. Så våkne vi opp til 7-8 grader. Makstemperatur spådd opp i 13 og 14 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ja, trafikken flyter som normalt. Ingen personskader, ingen politisak. Opprettet det melder politiet etter en motorsykkel skal ha sklitt gjennom en rundkjøring i dag tidlig. Det fører var altså oppegående. Politi og ambulanse rykket ut. Det var en del trafikk i området som ble påvirket først. Men nå altså motorsykkelen ut av veibanen, og det ingen trafikale utfordringer. Ingen personskader, og trafikken flyter som normalt igjen. Ellers i trafikken så tar vi med oss, det problemer i Boknafjord-sambandet. Det mannskapsmangel hos fergerederiet Fjord 1 som førte til innstillinger tidligere dag og eller utover dagen, rett og slett i det ruta. Det går enkelte ferger, men avgangene fra Mortavik og kvart på 9, kvart på 10, kvart på 11 og kvart på 12 innstilte, og det samme skjer med avgangene kvart over 9, kvart over 12, kvart over 11 og kvart over 10. Så det mannskapsmangel som fører til innstillinger i Boknafjord-sambandet nå i høstferien. Takk igjen til Vilde, som ordførerkandidat i Klepp for Senterpartiet. Takk til henne, og så skal du nå få Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Taylor Swift i morgenshow med The Faith of Ophelia. Så skal vi holde et ekstra øye på statsbudsjettet som fortløpende kommer ut i løpet av morgenen. Mer ifra statsministeren og finansministeren senere. Nå dette Sunnebo med Heldig.

0: Pizzalager har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Penger spart, det er penger tjent. Det er Norwegian Outlet.
6: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen Norwegian Outlet.
7: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
8: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
7: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
9: Jeg har gått to somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
7: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
9: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
7: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
9: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye, mye tulling.
7: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Siste runde av Nations League for denne gang ble spilt I går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord I antall engelske landskamper når han spilte sin 125. Landskamp for England på Wembley. Harry Kane markerte seg med to mål og en assist når England slo Tjekkia 3-0. Ellers vant Spania 2-1 ved Kroatia. Mikel Merino ble byttet inn etter pausen og skårte begge målene I Spania sin seier. Den norske U21-landskampen Landslaget spilte også kamp 1-1 mot Israel på Lyse Arena I går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klare for EM før kampen startet. Vikingspiller Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Da må vi med oss I fra norsk fotball at både Brann og Viking slutter seg til Rosenborgs arbeidsgruppe mot VAR. De to klubbene vil inn I utvalget ledet av Ola By Riise. Brann-styreleder Arild Mjøs Andersen sa til TV2 at klubbene vil være en aktiv part, men understreker at de har en jobb å gjøre fordi forbundstinget stemte klart for VAR. Sommerball og Elverum topper tabellen I EHF European League etter borteseier over Saint Raphael VAR I Frankrike. I kveld spilles det kamper I Elkjøp-ligaen der Sola møter utleire på bortebane. Sola har vunnet 4 av 4 kamper I hjemlig serie. Argentina slo Benin 3-0 I Buenos Aires I det som var Lionel Messis siste kamp for landslaget. 39-åringen skårte 1 og ga 2 målgivende pasninger. 80 000 tilskuere var på kampen og hedret Messi med både fyrverkeri og droneshow. Dermed avslutter Messi landslagskarrieren sin med 208 kamper og 126 mål. Og det noe med å gi seg mens legen god. Cristiano Ronaldo han gir seg likevel ikke på landslaget. I en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen og sier at han både vil godta straff og at han stiller seg til rådighet igjen. Men så hevder han også at landslagssjef Jorge Jesus brøt flere løfter.

tre stjerner fra Stord og spillemannsprisvinner Tobias Sten i morgenshowet med sin en av de aller største hittene og første hittene han hadde, Eli. 7 minutter på 9. En fin start har det blitt etter hvert. Det for det meste meldt skyet vær i dag, og det kan komme enkelte byger senere i kveld. Men starten på denne onsdagen her, selv om den har vært kald, har ikke vært så alt for galen. Dette nå Take That med Your Superstar.

dag nå. Byggevarer.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder oljekroner neste år. Bruken av oljepenger skal over tid begrenses til 3% av verdien av oljefondet. I budsjettforslaget for 2026 foreslo regjeringen å bruke 579,4 milliarder. Dette ble nedjustert til 579 milliarder i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det et bidrag til at folk skal få bedre råd, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt mange som sliter, og derfor må vi fortsette å holde orden i økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
0: I Ukraina ble to personer drept da Kyiv ble utsatt for et omfattende rakett- og droneangrep i natt. Det kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Skuespiller og reality-deltaker Aslak Maurstad blir en del av dommerpanelet når TV2-suksessen Spillet vender tilbake på TV-skjermen i helgen. Maurstad erstatter Truls Svendsen. De øvrige i panelet Harald Eia, Martine Lunde og Ingrid Gjessing Lindhave. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag legger regjeringen og finansminister Jens Stoltenberg fram statsbudsjettet for 2027. Han lover at folk får mer å rytte med fremover. I dag tidlig omtalte VG det statsminister Jonas Gahr Støre kaller det største skattekuttet på 20 år. Regjeringen foreslår et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Det skal skje ved å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttene skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet med ytterligere kutt i elbil. Fordelene. Samtidig melder Stavanger Aftenblad om den samlet usikre forbruksgjelder i Norge som har økt med 1,4 milliarder kroner i september og ligger nå på 178,4 milliarder kroner. Daglig leder Egil Orrestad i gjeldsregisteret peker på utsatt betaling av sommerens kredittkortgjeld som en viktig årsak. Tall fra refinansieringstjenesten Samlegjeld viser at vi i Rogaland har et todelt bilde. Boligeiere med gjeld klarer seg blant de beste i landet, mens leietagere ikke har mulighet til å flytte dyr gjeld inn i boliglånet. Økonom Hallgeir Kvadsheim advarer om at de som systematisk har bakt kredittgjeld inn i boliglånet kan gå på en smell hvis boligprisene faller. Og Christopher McDade fra Stavanger en av fem finalister til miljøprisen Gullklypa. Prisen gjelder innsats mot forsøpling i 2025, men deles ut i år. Kommunikasjonsleder i Hold Norge Rent, Merete Hommelsgaard, begrunner juryens valg.
3: Jo, det jo at han en som får ting til å skje, for han rydder på land, langs kysten eller under vann, og han en drivkraft som får gode tanker og intensjoner gjort om til resultater, og det systematiske arbeidet han har gjort, det har vi virkelig fått øynene opp for.
2: Vinneren kåres den siste uka i oktober og får en vandrepokal og 25 000 kroner. For det meste skya, eller delvis skya vær i dag. Enkelte regnbyger særlig i kveld. Ellers vil det blåse vest og senere skiftende bris. I kveld nordøstlig frisk bris på kysten. Så våkner vi opp til 7-8 grader. Makstemperatur spådd opp i 13 og 14 grader.

0: Du hørte han her, det var helt tilbake i 2024, da med låten Alive. Nå han aktuell med ny låt igjen, Remember, som vi skal få høre senere I dag. Aller først, Olav Ohm, god morgen og takk for sist.
1: God morgen, takk for sist, ja.
0: Det begynner å bli noen år siden, hva har skjedd I mellomtiden?
1: Jeg har ikke fare låter ut, både sammen med min bror og ja, alene. Og nå jo kommet ut med den nye låten min, Remember. Ja. Så blir det veldig kjekt å vise den frem I dag.
0: Du fortsatt bosatt her I regionen? Du hjemme til Vindafjord, eller hvor du henne?
1: Jeg nå bosatt I Ålesund, men jeg fortsatt hjemme vel fortsatt Sandnes da, når hele familien har flyttet bortover til Sandnes området. Så det blir hjem til juli I Sandnes, mest sannsynlig.
0: Yes, så hele gjengen har tatt turen over Boknafjorden til rett side, alltid på seg.
1: Ja, det har blitt sånn.
0: Men hva gjør du I Ålesund?
1: Nei, der har jeg fått meg en dame, og så I tillegg så det kommet jobb på bordet der nå, og.
0: Det der et tips egentlig alle burde følge. Happy wife, happy life, og bare flytte etter de, så alt gutt.
1: ja, absolutt.
0: Du var litt inne på det. Vi har jo hørt musikk både fra deg og Brage sammen, som en duo, men også gjennom soloprosjektet ditt og Ohm. Hva låt det Remember? Det for deg selv, eller det via duoen?
1: Det bare meg selv. Da det en låt som jeg har skrevet litt I tankene om mine to besteforeldre som gikk bort med demens. Så den handler liksom litt om å at vi alle glemmer liksom de ja, hverdagslige tingene kanskje, men de viktige tingene, og det husker vi fortsatt igjen da.
0: Når du skriver sånn, det høres jo samtidig som det veldig trist, men også veldig fint. Det litt terapi I det, å skrive sånne låter der du minnes og heter dine besteforeldre?
1: Ja, jeg synes absolutt det. Og nå det ikke sånn at denne låten nødvendigvis handler om mine besteforeldre, men og liksom til alle som kjenner seg igjen I det på en måte, og ja, huske de viktige tingene på og ja, de tingene som betyr noe.
0: Absolutt. Remember, den skal vi høre nå etter hvert. Tidligere I år så slapp du også en annen låt, The Thousand Lonely Hours. Det sånn at det blir mer og mer musikk fra deg som Omdala Olav og soloprosjektet og etter hvert EP-album. Hvordan blir resten av året for deg med tanke på mer singleslipp?
1: Ja, det blir nok jeg har flere låter på lur og spesielt en da som kommer, jeg skal ikke si så mye mer enn det, men at jeg tar veldig tro på den låten som kommer. Jeg kan ikke garantere at den kommer I løpet av året, men I løpet av neste år, så kan jeg garantere at han vil være ute.
0: Så det blir travlere for deg og ditt soloprosjekt. Blir det ingenting mellom deg og broderen og Ohm, eller det akkurat fortsatt på gang med noe musikk der?
1: Nei, altså, jeg gjør nå begge prosjektene samtidig, håper jeg. Både mitt eget og I lag med min bror. Så det står ikke noe I veien for å både gi ut med han og alene da.
0: Hvor han bor nå det? Nå da?
1: Ja, han bor på Bryne.
0: Åja? Oh,
1: har fått seg kona og barn og hele bakken, så han trives der.
0: Du fyller skitte. Fått deg til Jæren, det du hadde passet opp på Jæren med han.
1: ja, nei, han har ikke klart å få meg over der.
0: Skjønner. Ellers da, når du kommer hjem til jul, jeg skal feire jul I Sandnes, det noen prosjekter på gang? Får vi se deg på en scene snart, eller venter du litt til du har sluppet litt mer musikk?
1: Ja, vi får se om det kanskje blir, kanskje vi skulle hørt med Ognar scene igjen. Jeg og Berge har jo vært der og spilt en konsert, og det var jo veldig kjekt.
0: Det da fint, altså.
1: Det hadde vært gøy å ta turen der. Ja, det det, absolutt.
0: Veldig. Olav, skal vi høre låten din, Remember?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Glemmer han, så får du nyte av dagen videre I Ålesund.
1: Jo, takk for det.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Ho, ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal man håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler, halv pris på blazer ifra Puls, utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Siste runde av Nations League for denne gang ble spilt i går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord i antall engelske landskamper når han spilte sin 125. landskamp for England på Wembley. Harry Kane markerte seg med to mål og en assist når England slo Tjekkia 3-0. Ellers vant Spania 2-1 ved Kroatia. Mikel Merino ble byttet inn etter pausen og skårte begge målene i Spania sin seier. Den norske U21-landslaget spilte også kamp 1-1 mot Israel på Lyse Arena i går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klare for EM før kampen startet. Vikingspiller Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Da må vi si fra norsk fotball at både Brann og Viking slutter seg til Rosenborgs arbeidsgruppe mot VAR. De to klubbene vil inn i utvalget ledet av Ola By Riise. Brannstyreleder Arild Mjøs Andersen sa til TV2 at klubbene vil være en aktiv part, men understreker at de har en jobb å gjøre fordi forbundstinget stemte klart for VAR. Sommerball og Elverum topper tabellen i EHF European League etter borteseier over Saint Raphael VAR i Frankrike. I kveld spilles det kamper i Elkjøp-ligaen, der Sola møter utleire på bortebane. Sola har vunnet 4 av 4 kamper i hjemlig serie. Argentina slo Benin 3-0 i Buenos Aires i det som var Lionel Messis siste kamp for landslaget. 39-åringen skårte 1 og ga 2 målgivende pasninger. 80 000 tilskuere var på kampen og hedret Messi med både fyrverkeri og droneshow. Dermed avslutter Messi landslagskarrieren sin med 208 kamper og 126 mål. Og det er noe med å gi seg mens legen er god. Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget. I en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen og sier at han både vil godta straff og at han stiller seg til rådighet igjen. Men så hevder han også at landslagssjef Jorge Jesus brøt flere løfter.

0: I dag legger regjeringen og finansminister Jens Stoltenberg fram statsbudsjettet for 2027. Han lover at folk får mer å rytte med fremover. I dag tidlig omtalte VG det statsminister Jonas Gahr Støre kaller det største skattekuttet på 20 år. Regjeringen foreslår et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Det skal skje ved å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttene skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet med ytterligere kutt i elbilfordelene. Samtidig melder Stavanger Aftenblad om den samlet usikre forbruksgjelder i Norge som har økt med 1,4 milliarder kroner i september og ligger nå på 178,4 milliarder kroner. Daglig leder Egil Orrestad i gjeldsregisteret peker på utsatt betaling av sommerens kredittkortgjeld som en viktig årsak. Tall fra refinansieringstjenesten Samlegjeld viser at vi i Rogaland har et todelt bilde. Boligeiere med gjeld klarer seg blant de beste i landet, mens leietagere ikke har mulighet til å flytte dyr gjeld inn i boliglånet. Økonom Hallgeir Kvadsheim advarer om at de som systematisk har bakt kredittgjeld inn i boliglånet kan gå på en smell hvis boligprisene faller. Og Christopher McDade fra Stavanger er en av fem finalister til miljøprisen Gullklypa. Prisen gjelder innsats mot forsøpling i 2025, men deles ut i år. Kommunikasjonsleder i Hold Norge Rent, Merete Hommelsgaard, begrunner juryens valg.
1: Jo, det er jo at han er en som får ting til å skje. For han rydder på land, langs kysten eller under vann. Og han er en drivkraft som får gode tanker og intensjoner gjort om til resultater. Og det systematiske arbeidet han har gjort, det har vi virkelig fått øynene opp for.

0: i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
1: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
2: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole i San Rafael.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
2: Prøv å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
2: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

Loreen med Euphoria, som kjent vant Eurovision, og nå tar vi med oss at Tjekkia må droppe Eurovision. Den tjekkiske kringkasteren har bestemt at de hverken skal delta eller sende sangkonkurransen i 2027. CT har altså bestemt seg for dette. Kanalen må spare opp til 350 millioner tjekkiske kroner neste år, og Tjekkia velger altså å kutte alt med Eurovision for å spare penger. Utlykke. Utelukker samtidig ikke retur i fremtidige konkurranser. Eurovision 2020, der altså blir ikke å se i Tjekkia, som har deltatt 14 ganger siden debuten i 2007. I år endte Daniel Žižka på 16. plass i Wien, mens Bulgaria og artisten Dara vant med låten Bangaranga. Det vil da si at Eurovision blir å se i Bulgaria neste år, men ikke for Tjekkia.

Kristiansen og Frida Andevik. Verden raser sammen, så er dette sant. Vis hvis verden i det klokka har blitt 9 minutter på 10, og morgenshowet ved vei sende for i dag. Det har vært en fin start på onsdagen etter her i høstferien for de heldige som har det litt finere vær enn først antatt, men det skal stort sett være skyoppholdsvær. Utover dagen i kveld så kan det komme enkelte regnbyger, og skal ikke blåse like mye som det har gjort de siste dagene, og det vil blåse opp innledningsvis også mot helga fra og med i morgen av. I dag takker vi Kjetil Gjervik, som var med oss fra Stavanger Oilers. De har kamp igjen i morgen mot Narvik i DNB Arena. Vilde Bilstad på 28 år, hun topper Senterpartiets liste i Klepp til kommunevalget neste år. Og Olav Ohm var med oss i tillegg. I morgen skal vi snakke mer om studenter som nå tar til fengselsbetjente faget. Det er rekordpåmeldinger fra folk og studenter som vil jobbe som fengselsbetjent. Vi skal også i morgen innom TV-aksjonen, som er rett rundt hjørnedevel 18. Og så skal vi også i morgen få besøk i Fabrikkedøden, som feirer 10-årsjubileum på Checkpoint Charlie på lørdag. Dette er de nydeligste toner fra Ingrid Sope. This is my voice. Åge, venter på deg. Takk for å følge, så får du ha en magisk onsdag videre.

Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
1: Dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7 500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje, ifølge NTB. Og det var en munter finansminister som møtte pressen på vei til budsjettfremleggelse i morges. Han hadde fått i seg godt med kaffe før den viktige dagen.
2: Jeg har drukket flere kaffekopper. Jeg veldig glad i kaffe og drikker masse kaffe. Men jeg har egentlig ikke noe flere i dag enn vanlig.
3: Har du sovet godt?
2: Ja, jeg veldig god på å sove. Og jeg sover når jeg kan. Det lærte jeg meg her, at det var viktig å kunne sove.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: I dag legger regjeringen og finansminister Jens Stoltenberg frem statsbudsjettet for 2027. Han lover at folk får mer å rytte med fremover. I dag tidlig omtalte VG det statsminister Jonas Gahr Støre kaller det største skattekuttet på 20 år. Regjeringen foreslår et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Det skal skje ved å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttene skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet med ytterligere kutt i elbilfordelene. Samtidig melder Stavanger Aftenblad om den samlet usikre forbruksgjelder i Norge som har økt med 1,4 milliarder kroner i september og ligger nå på 178,4 milliarder kroner. Daglig leder Egil Orrestad i gjeldsregisteret peker på utsatt betaling av sommerens kredittkortgjeld som en viktig årsak. Tall fra refinansieringstjenesten Samlegjeld viser at vi i Rogaland har et todelt bilde. Boligeiere med gjeld klarer seg blant de beste i landet, mens leietagere ikke har mulighet til å flytte dyr gjeld inn i boliglånet. Økonom Hallgeir Kvadsheim advarer om at de som systematisk har bakt kredittgjeld inn i boliglånet kan gå på en smell hvis boligprisene faller. Og Christopher McDade fra Stavanger er en av fem finalister til miljøprisen Gullklypa. Prisen gjelder innsats mot forsøpling i 2025, men deles ut i år. Kommunikasjonsleder i Hold Norge Rent, Merete Hommelsgaard, begrunner juryens valg.
5: Jo, det er jo at han er en som får ting til å skje, for han rydder på land, langs kysten eller under vann, og han er en drivkraft som får gode tanker og intensjoner gjort om til resultater, og det systematiske arbeidet han har gjort, det har vi virkelig fått øynene opp for.
4: Vinneren kåres den siste uka i oktober og får en vandrepokal og 25 000 kroner.

Der er store demonstrasjoner rundt forbi i vår verd. Det er folk som ikke er fornøyde med de styrende organene. Og jeg må jo si at de aller fleste av disse demonstrasjonene synes jeg er berettiget. Ta for eksempel Frankrike, at de sitter i, på skolepulten i 30 varmegrader inne. De klarer ikke å få ned temperaturen i skolen i disse varmebølgene. Forholdet er fryktelige, for store klasser, for liten plass, for lite lærere, studentene fortviler, og de er grunn. I Norge så skal det i dag, den 7. oktober, så skal det være demonstrasjoner for Hamas i Oslo. Helt feil dag å ha demonstrasjoner for Hamas. For deg som ikke husker det, 7. oktober var datoen Hamas invaderte Israel og drepte, var det 1300 israelere tok fanget. Det er så til de grader feil dag å hylle Hamas. Nå er det ytringsfrihet i Norge, og vi skal akseptere at folk ytrer seg uansett og respektere andres meninger. Dette er jaggu etter mitt begrep helt på grenser. Hva mener du?

0: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com om du tør.
3: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.
4: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Hei! Er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt i Sandnes.

Norge ruster opp, det skal ingen være I tvil om, og jeg vet ikke, jeg synes det litt mye skremselspropaganda I det, men det var de som mente det I slutten av 30-årene også, I forhold til invasjonen I Norge. Nå det sivilforsvaret som skal styrkes, og du kan risikere å få brev ifra sivilforsvaret hvis du I rett alder. De skal auke bemanning og til 12.000 tjenestepliktige, og samtidig så de dette, så skal de ha gå ned på antall sivilforsvaredistrikter for å gjøre hver enkelt distrikt større og sterkere. Det nå slik at sivilforsvaret statens viktigste ressurs for å beskytte sivilbefolkningen med krig og katastrofe. Og det siste jo, ja det jo aktuelt, og det vil være katastrofe nok hvis den klarer å mørkelegge Norge for eksempel I en, i et hakket angrep, og de aller fleste kommer avstander ifra Russland. Jeg tror å si det, for når Mette I Danmark, statsministeren kan si det, da må jeg også kunne si det.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
3: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen
2: Norwegian Outlet.
4: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
5: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt

0: lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Været er det snart slik at vi kan ta inn robotklipperen. I dag så blir makstemperaturen 12 grader, minimumstemperaturen i natt var 7. I ettermiddag, i 4-10 år, så vil det begynne så smått å dryppe litt, men det vil auke på utover kvelden. Men vinden den vil holde seg vekke både i dag og i morgen.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

Klokka er snart 11, og etter nyhetene så kommer Herman bak mikrofonen, og da skal vi være sammen fremover mot klokka 12. Jeg og Åge, og er altså tilbake noen minutter over 11.

0: Her VG-nyhetene. Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Men lønningene har steget mer. De siste tre årene har prisene steget med om lag 10%, mens lønningene har steget med mer enn 15%.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt puslete og tafatte. Listhaug fnyser av skattekutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Kongeparet får 30,9 millioner kroner I apanasje I statsbudsjettet for neste år. Dette nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet, som var på drøye 16 millioner kroner. Kongehuset, som omfatter kongefamilien og det kongelige hoff, får totalt 319 millioner kroner I budsjettforslaget. Landslagets keepertrener Frode Grodås mener behandlingen av Ørjan Nyland gjør det umulig for ham å prestere på sitt beste. Jeg påstår at ingen norske fotballspillere har måttet tåle så mye juling som Ørjan, skriver han på Instagram. Keepertreneren understreker samtidig at feil skal omtales og kritiseres. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag legger regjeringen og finansminister Jens Stoltenberg frem statsbudsjettet for 2027. Han lover at folk får mer å rytte med fremover. I dag tidlig omtalte VG det statsminister Jonas Gahr Støre kaller det største skattekuttet på 20 år. Regjeringen foreslår et kutt I inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Det skal skje ved å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttene skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet med ytterligere kutt I elbil. Fordelene. Samtidig melder Stavanger Aftenblad om den samlet usikre forbruksgjelder I Norge som har økt med 1,4 milliarder kroner I september og ligger nå på 178,4 milliarder kroner. Daglig leder Egil Orrestad I gjeldsregisteret peker på utsatt betaling av sommerens kredittkortgjeld som en viktig årsak. Tall fra refinansieringstjenesten Samlegjeld viser at vi I Rogaland har et todelt bilde. Boligeiere med gjeld klarer seg blant de beste I landet, mens leietagere ikke har mulighet til å flytte dyr gjeld inn I boliglånet. Økonom Hallgeir Kvadsheim advarer om at de som systematisk har bakt kredittgjeld inn I boliglånet kan gå på en smell hvis boligprisene faller. Og Christopher McDade fra Stavanger en av 5 finalister til miljøprisen Gullklypa. Prisen gjelder innsats mot forsøpling I 2025, men deles ut I år. Kommunikasjonsleder I Hold Norge Rent, Merete Hommelsgaard, begrunner juryens valg.
3: Jo, det jo at han en som får ting til å skje, for han rydder på land, langs kysten eller under vann, og han en drivkraft som får gode tanker og intensjoner gjort om til resultater, og det systematiske arbeidet han har gjort, det har vi virkelig fått øynene opp for.
2: Vinneren kåres den siste uka I oktober og får en vandrepokal og 25 000 kroner.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Norwegian Outlet.
0: Radio Sandnes.

0: Japan så hade de en sovekonkurranse.
1: Ja vel.
0: Ja, og det for det at de har altså de søver for lite.
1: I Japan generelt?
0: Helt generelt. Japan
1: men de lever jo lenge.
0: Japan og, jeg tror det noen plass, Japan og Korea, de ja. Søver lite, og for å se fokus på dette her, Anne, så samlet de fullt av folk i en stor hall med madrasser og et teppe over, og så fikk alle festet på seg noen sånne sensorer.
1: Ja, ja, fan, hvordan de sov.
0: Ja, og så fikk de beskjed om, sov.
1: ja, da hadde jo jeg sovnet,
0: ja. Ja, ja.
1: Og så så voldsomt.
0: ja. og det, så var det, altså, det var en dame som vant dette her. Så oh, ja. De målte hvor fort de sovnet, og hvor djupt de sov.
1: Jaha, ja.
0: Ja, og hun fikk 120 000 kroner i premie.
1: Og bevare meg det.
0: Ja, hun sier hun skulle bruke pengene på å flytte.
1: Ja, det ikke for støyen som fikk sove.
0: ja, men det veldig store forskjell på hvor folk søv i forskjellige land.
1: Ja, det det, og, men det ikke noen god forklaring på Nei. Det, så vidt jeg kan forstande.
0: Nederland, de på topp i verden med over åtte timer. Finland på åtte timer. Frankrike på 7,9. Uh-huh. Norge på 7,5 til 7,7.
1: Ja, da låg jo jeg på gjennomsnitten i natt faktisk.
0: Ja, men det, jeg er nesten overrasket over hvor mye søvn vi trenger.
1: Ja, det kan du si, altså, det er jo de som søver 11-12 timer i døgnet, det er jo halva livet hvis de tilbringer livet med oss, halva livet med å sove. Men det er ganske løy å tenke på, for det at vi er altså bevisstløse veldig mye av vårt liv.
0: Ja.
1: I form av søvn.
0: Ja, og vi er helt avhengig av det.
1: Ja, hvis det med det. Uten søvn så kreperer vi.
0: Når vi er tilbake igjen, så har jeg et nytt spørsmål til deg også.
1: Ja, kom igjen.

0: fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
1: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
2: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole i Sandefjell.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
2: Prøv å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
2: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
2: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid ditt spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
5: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods, til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Her VG-nyhetene. Høyre ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
1: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete, men dessverre ikke overraskende fra en regjering som har tatt inn 150 milliarder mer i skatt de siste 5 årene.
0: Nikolai Astrup. Mannen som siktet for likskjending i saken om Rikke Tofsland Karlsen sier ja til fengsling og forklarer seg ifølge forsvareren til politiet. I første omgang varetektsfengsles mannen i 2 uker. Han nekter straffskyld. Mannen som siktet for drapet på Tofsland Karlsen sitter allerede varetektsfengslet i forbindelse med en annen straffesak. Vipps melder om problemer som gjør at enkelte brukere ikke kan vippse penger fra konto. Problemene som startet rundt midnatt gjelder primært kunder i DNB og Nordea. Det foreløpig uklart når problemene vil være løst. Øksen fra Jack Nicholsons ikoniske scene i The Shining skal auksjoneres bort. Flere rekvisitter fra Stanley Kubricks film selges, inkludert gjenferdetvillingenes blodige kjoler. Auksjonen holdes hos Bonhams i London 3. februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag legger regjeringen og finansminister Jens Stoltenberg fram statsbudsjettet for 2027. Han lover at folk får mer å rytte med fremover. I dag tidlig omtalte VG det statsminister Jonas Gahr Støre kaller det største skattekuttet på 20 år. Regjeringen foreslår et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Det skal skje ved å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttene skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet med ytterligere kutt i elbilfordelene. Samtidig melder Stavanger Aftenblad om den samlet usikre forbruksgjelder i Norge som har økt med 1,4 milliarder kroner i september og ligger nå på 178,4 milliarder kroner. Daglig leder Egil Orrestad i gjeldsregisteret peker på utsatt betaling av sommerens kredittkortgjeld som en viktig årsak. Tall fra refinansieringstjenesten Samlegjeld viser at vi i Rogaland har et todelt bilde. Boligeiere med gjeld klarer seg blant de beste i landet, mens leietagere ikke har mulighet til å flytte dyr gjeld inn i boliglånet. Økonom Hallgeir Kvadsheim advarer om at de som systematisk har bakt kredittgjeld inn i boliglånet kan gå på en smell hvis boligprisene faller. Og Christopher McDade fra Stavanger er en av 5 finalister til miljøprisen Gullklypa. Prisen gjelder innsats mot forsøpling i 2025, men deles ut i år. Kommunikasjonsleder i Hold Norge Rent, Merete Hommelsgaard, begrunner juryens valg.
3: Jo, det er jo at han er en som får ting til å skje, for han rydder på land, langs kysten eller under vann, og han er en drivkraft som får gode tanker og intensjoner gjort om til resultater, og det systematiske arbeidet han har gjort, det har vi virkelig fått øynene opp for.
2: Vinneren kåres den siste uka i oktober og får en vandrepokal og 25 000 kroner.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Oplight. Da hørte du Taylor Swift. Det vi åpner dørene til en ny arbeidsdag på kontoret. Åge Herman tilbake igjen. Ny runde I morgen. Nå det meg og deg noen timer fremover. Og straks så skal vi til DNB Arena og Stavanger Oilers. Der skjer mye om dagen. Noe dårlig, noe bra. Vi har med oss Kjetil Garvik for en fot I bakken I dag. Da det trenerskifte på gang. Det ny sportsjef I morgen. Kamp mot Narvik. Ellers relativt mye planer for DNB Arena I vinter.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Forrige uke ble det klart at Jua Kaunismäki ble ny trener for Stavanger Oilers. Det har ført til blant annet to seier på rad mot Storhammer og Ringerike. Og I morgen, da venter en ny kamp I DNB Arena når Narvik kommer på besøk. Som alltid, veldig hyggelig når vi får med oss Kjetil Gjervik fra Stavanger Oilers. Kjetil, I dag har jeg forstått, I dag det en veldig god morgen, for du har syklet til jobb.
2: Jeg har syklet. Jeg skal være ærlig og jeg har elsyklet, men det jo syklet det også. Ingenting høster, nydelig skarp I luften, og en god halvtime fra Varetun på Sandnes I DNB Arena.
1: Det var imponerende. Jeg satt I full varme I bilen på vei, så jeg litt misunte, men desto imponerte over at du syklet til jobb I dag, uansett om det var el eller ikke. Du, vi må snakke om en ting til, for nå det jo Narvik I morgen, det skal vi komme tilbake til, men Joha, ny Oilers trener, han var jo sportsjef. Hvordan ble egentlig det? Hvordan løste dere storleken inne på DNB Arena nå?
2: Mange tøystikk med det med Joha, han har jo vært I klubben siden 2003, og de mener vel at han har gjort alt annet enn å være keeper, så han kom jo inn som helt ny sportsjef I det Paul Hickson sa opp I vår, og gikk jo inn med forventning og lidenskap I den jobben, og så får han jo dette rett over bordet da, på et tidspunkt som han sikkert ikke hadde tenkt å stille seg til rådighet for å løse og trene situasjonen og Anders måtte gå. Vi løser ikke det med å hente en ny sportsjef. Joa skal være trener ut året, og I hans langtidsplan så skal han fortsette å være sportsjef etter det, så får vi se hva tid å vise. Så vi må bygge et team. Og da henter vi inn litt krefter herfra og derfra, og fra egne rekker så fortsetter jo Marius Trygg som assisterende trener, og Dennis Sveum som jo fysisk trener I klubben, lang erfaring, hvor flest spillerne Det ble et løyord. Flest kamper I klubben som han kom I 2020. Han og lang erfaring, går også mer aktivt inn på trenersiden. Og så har du jo I en sportsjef-rolle en del sånne ting som ikke handler om bare å hente spillere. Det en del backoffice, det en del ting som går på administrasjon og mer merkantile oppgaver. Og det henter vi inn gode krefter som vi har I bygget. For vegg I vegg med oss sitter Stavanger Hockey, breddeklubben I Stavanger, og der har vi en sportslig leder som heter Nikolai Brynesveen, og en spiller som har spilt mange år for oss. Han henter meg inn I en støttefunksjon, sånn at Joa kan avlastes fra begge sider, og være trener uten å folk til å si gå ut av sportsjefrollen.
1: Ja. Løser det fint internt med... Det veldig mange hockeykamper inne I arenaen etter hvert dag på administrasjonssiden.
2: Ja, altså hvis vi ser på Joa, Dennis og Marius da, for å ta det trikløver, så blir de aktive I boksen. Ja. Nå I tida som kommer, så har jo de spilt årevis sammen I litt ulike faser av klubbens historie, så dette er gutter som kjenner hverandre veldig godt.
1: Det blir litt garderobekultur oppe I boksen også, altså.
2: Da gjør nok det.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Onsdagsværet vårt litt blandet, vekslende skydekke første del av dagen, litt sol innimellom, etter hvert fare for enkelte regnbyger, og så blir det gradvis gråere utover dagen, I kveld varsles regn. Skiftende bris, I kveld nordøst bris, frisk bris på kysten lengst I sør, makstemperaturer I ettermiddag rundt 11-12 grader for de fleste, minkende mot 8-9 grader etter hvert I kveld.

du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Siste runde av Nations League for denne gang ble spilt i går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord i antall engelske landskamper når han spilte sin 125. landskamp for England på Wembley. Harry Kane markerte seg med to mål og en assist når England slo Tjekkia 3-0. Ellers vant Spania 2-1 ved Kroatia. Mikel Merino ble byttet inn etter pausen og skårte begge målene i Spania sin seier. Det norske U21-landslaget spilte også kamp 1-1 mot Israel på Lyse Arena i går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klare for EM før kampen startet. Vikingspiller Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Da må vi si for norsk fotball at både Brann og Viking slutter seg til Rosenborgs arbeidsgruppe mot VAR. De to klubbene vil inn i utvalget ledet av Ola By Riise. Brannstyreleder Arild Mjøs Andersen sa til TV 2 at klubbene vil være en aktiv part, men understrek at de har en jobb å gjøre fordi forbundstinget stemte klart for VAR. Så Ball og Elverum topper tabellen i EHF European League etter borteseier over Saint Raphael VAR i Frankrike. I kveld spilles det kamper i Elkjøp-ligaen, der Sola møter utleire på bortebane. Sola har vunnet 4 av 4 kamper i hjemlig serie. Argentina slo Benin 3-0 i Buenos Aires i det som var Lionel Messis siste kamp for landslaget. 39-åringen skårte 1 og ga 2 målgivende pasninger. 80 000 tilskuere var på kampen og hedret Messi med både fyrverkeri og droneshow. Dermed avslutter Messi landslagskarrieren sin med 208 kamper og 126 mål, og det er noe med å gi seg mens legen er god. Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget. I en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen, og sier at han både vil godta straff og at han stiller seg til rådighet igjen. Men så hevder han også at landslagssjef Jorge Jesus brøt flere løfter.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
6: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
7: Vi i Avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.

0: Du, vi må snakke mer om Narvik etter hvert, men kan jeg spørre deg, Kjetil, altså, hvordan er det for deg når du på en måte, Anders Jøse, fantastiske fyr, godt likt, Ann-Katrin Sandsmark, også veldig godt likt, jobbet med Zoom og sosiale medier, nå er de ferdige og skal slutte, hvordan er det for deg når du mister så to flinke og kjekke arbeidskollegaer?
1: Ja, det er jo noe som alltid preger et miljø, det hvis nå det to litt forskjellige situasjoner da, Ann-Katrin gjorde jo et valg selv i forhold til å fortsette karrieren med eget foretak, og det er jo en dame jeg har jobbet veldig tett på, siden hvor deler i hvert fall av min jobb grenser veldig mye inn mot det hun holder på med. Så det er klart, det blir en omstilling, og så får man nesten bare ta det derifra. Når det gjelder Anders, er det en litt annerledes situasjon da, i og med at han ble offer for en manglende framgang. Og det er vanskelig, for det er klart, Andy, han ga alt for Oilers alltid. Så der handler det om at noen andre må ta opp hansken og forvalte det han har lagt igjen, og få de resultatene som vi ikke lykkes med i perioden han var her, og det er brutalt.
0: Det er brutalt, og det kan idretten være til tider, det tror jeg veldig mange vet det. Du, ikke så lenge siden, så var det i hvert fall en gledelig nyhet inn hos dere. Molts kommer tilbake neste år, det gleder vi oss til, utenom det og hockey, hva andre ting av høytepunkter skjer i løpet av vinteren 2026-2027?
1: Ja, vi kan godt snakke mer om Mods. Vi elsker jo Mods, alle som er født sør for, ja, hele Norge, men er sør på Boknafjorden. De kommer jo og gjør, foreløpig, det er to utsolgte konserter. Dette er september neste år da. Og så er det en tredje som driver og selges, så det har jo smålig skikkelig. Det forstår jeg egentlig veldig godt. En ting er disse ærevære målskonsertene på stadion, men her får du det i en kompakt arena med et mindre publikum og tettere opp i ansiktet på dem, så jeg tror det kommer til å bli helt ellevilt bra. Gi meg litt mer, tenker bare jeg, i det formatet. Men frem mot det har vi litt forskjellig. Vi har et par knallarter i november. Staceman kommer, men noen kan kalle den sykeste festen. Det er nesten ting ikke vet om jeg tror å gå. Det er 7. november, og så en uke etterpå, så tror jeg definitivt å gå, for de så jeg på Marbles i sommer, da kommer Dømdøm og gjør en konsert i et format, som sier Dømdøm, og de dirrer på Marbles, og jeg tror det kommer til å bli helt crazy bra. Litt annen sjanger, men fint det også. Så får vi Lisa Davidsen inn med det hun kaller julestemning. En flott konsert i desember. Det ligger jo litt i kort også. Og blant annet Leibo Vansnes er guest-starer. Gjestartist. Og så er vi over i 2020. Da kommer jo disse karene som nettopp bare hadde pressekonferanse her, for det Book of Mormon skal gjøre to forestillinger i musikalen. Og så har vi jo kameraterne i psykodrama også. Da er vi over i juni. Så det er en spennende halvår, en drøyt halvår vi har fant oss. I det med regnet.
0: Ja, travlt.
1: Du, verden, hva hockey vi har. Jeg må få si noe om det.
0: Du må ikke glemme hockey.
1: Narvik
0: må også.
1: De to neste hjemme kan man bare ta det først, og det er jo 24. Oktober og 31. oktober, henholdsvis Vålerenga og Frisk Asker lager oss å toppe ligaen, og har kommet best i gang så langt denne sesongen, så hold oss fast.
0: Ja, det holder seg
1: fast. Men Narvik, ja. Narvik i morgen.
0: Narvik i morgen, pøken droppes 18.30 i DNB Arena. Kanskje blir det tre på rad for Joha Kaunis Meki og resten av Stavanger Oilers, det gleder vi oss til. Kjetil, som alltid, veldig hyggelig. Tusen takk for praten, så får du ha lykke til i morgen.
1: Bare kjekk, Rogi. Markus.
2: Onsdagsværet vårt, litt blandet, vekslende skydekke første del av dagen, litt sol innimellom, etter hvert fare for enkelte regnbyger, og så blir det gradvis gråere utover dagen, i kveld varsles regn. Skiftende bris, i kveld nordøstbris, frisk bris på kysten lengst i sør, makstemperaturer i ettermiddag rundt 11-12 grader for de fleste, minkende mot 8-9 grader etter hvert i kveld.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Brede skattekutt og dyrere strøm, det noen av endringene regjeringen gjør for neste års statsbudsjett.
1: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner. For en enkelt person med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, sier finansminister Jens Stoltenberg. Norges pris på strøm øker med 12,5%, og de samlede avgiftene på bensin og diesel holdes reelt sett uendret. Regjeringen foreslår også at studiestøtten automatisk oppjusteres hvert år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV gir regjeringens budsjettforslag klimastryk.
2: Med dette budsjettet avlyser regjeringen klimapolitikken i dette landet. Det regjeringen nå legger opp til er at vi bruker milliarder på å omstille industri og næringsliv i andre land, og ikke i Norge.
0: Det sa SVs Marte Hammer. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. Det uklart om hun var smittet av pest. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag legger regjeringen og finansminister Jens Stoltenberg fram statsbudsjettet for 2027. Han lover at folk får mer å rytte med fremover. I dag tidlig omtalte VG det statsminister Jonas Gahr Støre kaller det største skattekuttet på 20 år. Regjeringen foreslår et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Det skal skje ved å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttene skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet med ytterligere kutt i elbil. Fordelene. Samtidig melder Stavanger Aftenblad om den samlet usikre forbruksgjelder i Norge som har økt med 1,4 milliarder kroner i september og ligger nå på 178,4 milliarder kroner. Daglig leder Egil Orrestad i gjeldsregisteret peker på utsatt betaling av sommerens kredittkortgjeld som en viktig årsak. Tall fra refinansieringstjenesten Samlegjeld viser at vi i Rogaland har et todelt bilde. Boligeiere med gjeld klarer seg blant de beste i landet, mens leietagere ikke har mulighet til å flytte dyr gjeld inn i boliglånet. Økonom Hallgeir Kvadsheim advarer om at de som systematisk har bakt kredittgjeld inn i boliglånet kan gå på en smell hvis boligprisene faller. Og Christopher McDade fra Stavanger er en av fem finalister til miljøprisen Gullklypa. Prisen gjelder innsats mot forsøpling i 2025, men deles ut i år. Kommunikasjonsleder i Hold Norge Rent, Merete Hommelsgaard, begrunner juryens valg.
4: Jo, det er jo at han er en som får ting til å skje. For han rydder på land, langs kysten eller under vann. Og han er en drivkraft som får gode tanker og intensjoner gjort om til resultater, og det systematiske arbeidet han har gjort, det har vi virkelig fått øynene opp for.
3: Vinneren kåres den siste uka i oktober, og får en vandrepokal og 25 000 kroner.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Paris, my husband. Det er Ray, 6 minutter over 1. Tidlig onsdag ettermiddag. Håper du har kontroll på dagen din så langt. Enten du fornøyd eller ikke med statsbudsjettet. Det ikke noe sånn veldig. Vi kommer til å merke det på lommeboka vår akkurat. Var det mellom 1400 og 1700 kroner de anslo at skatteendringene ville bety i forskjell for meg og deg til neste år. Så en tusenlapp eller to ekstra i lommeboka. Det ikke sånn at man legger om planene sine akkurat. Aerosmith, Dream On nå. Så skal vi straks til Klepp og Senterpartiet. Vilde Bilstad topper Senterpartiets liste til Klepp til kommunevalget neste år, innstilt som ny ordførerkandidat. Hun skal vi bli bedre kjent med straks.

0: som topper Senterpartiets liste i Klepp til kommunevalget neste år, det Vilde Bilstad, som vi må kunne si ung og lovende. Vilde, god morgen.
1: God morgen.
0: Du jo det i politikerøyene og ordføres med, så det jo ung og lovende.
1: Ja, han kan vel være så freidig å påstå det, at ung og lovende, så får vi se om det spiller meg god, eller om det noen sånn, så det som en ulempe, det en stor sjø.
0: Det har jeg hørt på Rogalandsbenken, den jo rekordung i år.
1: Ja.
0: Eller disse årene. Og det mente noen kan være sånn, oi, skal noen se yngre enn meg på Stortinget? Men sånn jo realiteten.
1: Sånn jo realiteten, og så tenker jeg det jo viktig at den får en bred representasjon. Altså i Klepp kommune da, så det er ikke bare menn 50 pluss som bor i Klepp, så det tenker jeg jo en viktig fordel at det kommunestyret speile innbyggerne, og da håper jeg jo å kunne være med å legge rette for deg da.
0: Du topper listene til Rogaland Senterparti i Klepp til kommunevalget neste år, gratulerer med det.
1: Tusen takk.
0: Jeg gjorde litt research, og for 2 år siden så var det på 19. plass. Ja. I fjor så fant jeg, var det 9.
1: Ja, altså det jo, du har jo kommunestyret, du har fylkesting, og så er du stortinget. Ja. Så det var jo for forbindelse med lokalvalget for 4 år siden, ja. Så stillet jeg meg disponibelt opp og stod på lista. Men så var ikke det at jeg ville være så høyt oppe, men så er det jo slengere, er jo et kjent fenomen.
0: Hva det betyr?
1: Det betyr at du kan få personstemme, at noen kan stemme på ett parti, og så kan du gi en slenger til en person fra et annet parti. Og da var jeg så heldig at jeg fikk et par av deg, så det synes jeg jo utrolig stas. Og dermed så kaper jeg den siste plassen til Senterpartiet i kommunestyret i Klepp.
0: Ja.
1: Og det har jo vært en utrolig spennende periode, og lærerige, og så kanskje frustrerende også av og til. Men
0: på hva måte da?
1: Nei, altså det jo litt med den når en gjerne ikke alltid er enig i de vedtakene som blir gjort. Så kan det oppleves som frustrerende, ikke flere med seg enige med en selv og eget parti, men det en del av gamene.
0: Ja, så det andre opposisjonspartier, du ikke uenige i hva Senterpartiet sier?
1: Nei, ikke det. Så klart, vi kanskje var uenige der av og til med også, internt.
0: Og det er lov.
1: Det er lov. Men det jo så klart det at når en har et flertall og et mindretall, at en ikke alltid klarer å være enige med flertallet. Men skulle alle vært enige, så hadde du ikke vært mye kjekt å ha med politikk heller. Så det jo både og.
0: Det hadde vært en interessant politikk hvis alle var enige i alt. Ja.
1: Så til rundt på hold og sunge komba, ja, det hadde vært triveligt, men da kunne jeg sikkert brukt tid på andre ting.
0: Så får jeg det når statsbudsjettet kommer senere i dag, at alle bare klapper. Høyre bare, det var veldig bra, Jens og Jonas, dere kan det.
1: Det hadde vært noe.
0: Nei,
1: så det er utrolig spennende. Men så er det jo så klart tidkrevende også. Det er jo mye omfattende saker, og det er jo greit å ha et godt grunnlag når han da både skal uttale seg, men det er jo ikke min stemme for og imot. Så det tar jo tid, men det er jo interessant å kunne ha muligheten til å være med og påvirke og legge det rette for at det skal være godt å bo i Klepp kommune.
0: Mm.
1: Så det er utrolig givende.
0: Er du klar da for å bli ordfører?
1: Ja, altså nå kom det jo ut på mandag, så er det litt sånn, oi, vi er faktisk litt i gang. Først må jo nominasjonsmøte si det er enige med nominasjonskomiteen, så Hvis de backer dette i november, så er jeg steinklar.
0: Hva tenker du for det? Altså, dette er jo, altså, dere er jo folkevalgt. Det betyr at vi stoler på deg og dere. Og nå er det vel, dere er vel 3 kommunestyre, så du skal jo vel en del til for at Senterpartiet får ordfører i Klepp. Men hva tenker du å ha den tilliten til folket?
1: Jeg synes jo det er jo æresfrykt. Det er jo liksom det begrepet som beskriver det best da. Altså det er jo skummelt, samtidig så er det utrolig kjekt å kunne være med å legge det rette for at en skal ha det best mulig, og at da innbyggerne Klepp tenker at det er noe Vilde kan være med å få til. Så jeg sier jo med et smil, men så er det sånn, oi fy, de tror faktisk jeg kan få til noe. Så må jeg da klippe seg selv litt i armen av og til, og sånn at dette kan vi, dette fikser vi, dette går fint. Så ble det sånn, det der er nok i sannsynligheten muligheten. Forrige periode så hadde vi varaordføreren. Da var det jo et litt annet flertall. Men det er jo ingenting som er umuligt. Men jeg tenker nå hjemme et år på dere til å vise frem hva Senterpartiet Klepp står for, hva vi vil fokusere på, og hva vi mener er gode løsninger for at Klepp skal bli, ja, om ikke god, men enda bedre å bo og vekse opp og leve og arbeide i. Så det er jo i lag da med resten av den lista til Klepp Senterpartiet, og ikke minst det programmet vi er på å arbeide med nå. Tenker når det er klart, og det kan gå rett ut med det, så tror jeg det kan gå veldig godt.
0: Vi skal snakke mer om det, og bli bedre kjent med deg og din bakgrunn etter hvert, men vi kan jo ta litt om din politiske bakgrunn, for du jo i kommunestyret nå, eller hva rolle det du har?
1: Ja, fast medlem i kommunestyret, der jeg også sitter i hovedutvalg for barn og unge. Det jo saker som omhandler skole, barnehage, helsetjeneste til barn og unge, med det da. I tillegg så jeg også fastmøtende vare til fylkestinget for Senterpartiet. Så dere og jeg har jo fått lov til å prøve meg i både det ene og det andre utvalget som supervare.
0: Oi?
1: Ja, det...
0: Er du sånn superhelt oppe på deg da, eller?
1: Ja, det jeg skulle ønske. Jeg får legge ned bestilling om å ønske om det til neste år. Men så jeg har jo fått prøvd meg litt der da. Så det jo... får jo en brei innsikt i så mye. Så alt henger jo sammen. Så det vel som hva kommunens rolle, hva fylkeskommunens rolle. Hvilken tid får du de treffpunkter der da? Hvordan kan en... som kommune da, gi innspill til fylkeskommunen for at det skal gangne kommunen igjen da. Altså det jo, det sånn zigzag da, ja. Men det å kunne navigere og ha den forståelsen, jeg tror ikke en ulempe. Ja. Nei, i det hele. Så bakgrunnen jo nå, når jeg var fast medlem i hovedutvalget for barn og unge, forrige periode, da var jeg førstevara til kommunestyret, så jeg fikk jo ha noe innhopp der også. Så det begynner jo å bli et par møter på nakken din,
0: det. Ja, det. Du ble med oss litt til, så skal vi bli litt bedre kjent med deg også.
2: Onsdagsværet vårt, litt blandet, vekslende skidekke første del av dagen, litt sol innimellom, etter hvert fare for enkelte regnbyger, og så blir det gradvis gråere utover dagen, i kveld varsles regn. Skiftende bris, i kveld nordøstbris, frisk bris på kysten lengst i sør, makstemperaturer i ettermiddag rundt 11-12 grader for de fleste, minkende mot 8-9 grader etter hvert i kveld.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
6: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
7: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
8: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. På Sokke så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress med den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

Onsdagsværet vårt litt blandet, vekslende skydekke første del av dagen, litt sol innimellom, etter hvert fare for enkelte regnbyger, og så blir det gradvis gråere utover dagen, I kveld varsles regn. Skiftende bris, I kveld nordøst bris, frisk bris på kysten lengst I sør, makstemperaturer I ettermiddag rundt 11-12 grader for de fleste, minkende mot 8-9 grader etter hvert I kveld.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
2: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Fredag morgen skal vi I garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
2: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
1: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen I Oilers? Hvordan de siste timene I arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
3: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole I Sandefjell.
1: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene I organisasjonen når vi tar turen I garderoben nå på fredag.
3: Prøv å legge litt stolthet I å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
1: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
3: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
1: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag I morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

Det er Katy Perry til onsdagen din, og da er det straks nyhetstid. Neste time så blir vi bedre kjent med Olav Ohm, som er ute med ny låt. Let's go.

0: Her VG-nyhetene. Postenansatte frykter for jobbene sine etter store kutt I statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag I uka. Det ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det, men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
0: Høyre ikke imponert over skattekuttene som foreslås I neste års statsbudsjett.
2: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete.
0: Det sa Høyres Nikolai Astrup. En mann siktet for voldtekt av barn over internett, melder Bergens Tidende. Politiet mistenker at voldtektene har skjedd andre steder I verden. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det melder Slottet. Hun fortsatt I rehabilitering etter lungetransplantasjonen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag legger regjeringen og finansminister Jens Stoltenberg frem statsbudsjettet for 2027. Han lover at folk får mer å rytte med fremover. I dag tidlig omtalte VG det statsminister Jonas Gahr Støre kaller det største skattekuttet på 20 år. Regjeringen foreslår et kutt I inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Det skal skje ved å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttene skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet med ytterligere kutt I elbil. Fordelene. Samtidig melder Stavanger Aftenblad om den samlet usikre forbruksgjelder I Norge som har økt med 1,4 milliarder kroner I september og ligger nå på 178,4 milliarder kroner. Daglig leder Egil Orrestad I gjeldsregisteret peker på utsatt betaling av sommerens kredittkortgjeld som en viktig årsak. Tall fra refinansieringstjenesten Samlegjeld viser at vi I Rogaland har et todelt bilde. Boligeiere med gjeld klarer seg blant de beste I landet, mens leietagere ikke har mulighet til å flytte dyr gjeld inn I boliglånet. Økonom Hallgeir Kvadsheim advarer om at de som systematisk har bakt kredittgjeld inn I boliglånet kan gå på en smell hvis boligprisene faller. Og Christopher McDade fra Stavanger en av fem finalister til miljøprisen Gullklypa. Prisen gjelder innsats mot forsøpling I 2025, men deles ut I år. Kommunikasjonsleder I Hold Norge Rent, Merete Hommelsgaard, begrunner juryens valg.
4: Jo, det jo at han en som får ting til å skje, for han rydder på land, langs kysten eller under vann, og han en drivkraft som får gode tanker og intensjoner gjort om til resultater, og det systematiske arbeidet han har gjort, det har vi virkelig fått øynene opp for.
3: Vinneren kåres den siste uka I oktober og får en vandrepokal og 25.000 kroner.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er Alex Warren. Du hørte Fever Dream. Kommer til Norge neste år og spiller konserter I Bergen og Trondheim. Var det det vi fant ut I går? Straks hører du fra Olav Ohm. Han med oss I dag med ny musikk. Har du ute ny låt nå som heter Remember.

0: Sist du hørte han her, det var helt tilbake i 2024, da med låten Alive. Nå han aktuell med ny låt igjen, Remember, som vi skal få høre senere I dag. Aller først, Olav Om, god morgen og takk for sist.
1: God morgen, takk for sist, ja.
0: Det begynner å bli noen år siden. Hva har skjedd I mellomtiden?
1: Nei, jeg har gitt et par låter ut, både sammen med min bror og... Ja, alene. Og nå jeg jo kommet ut med den nye låten min, Remember. Ja. Så blir det veldig kjekt å vise den frem I dag.
0: Du fortsatt bosatt her I regionen? Du hjemme til Vindafjord, eller hvor du henne?
1: Jeg nå bosatt I Ålesund, men jeg fortsatt... hjemme vel fortsatt Sandnes da, når hele familien har flyttet bortover til Sandnes-området. Så det blir... Hjem til juli I Sandnes, mest sannsynlig.
0: Yes, og hele gjengen har tatt turen over Boknafjorden til rett side, alltid på seg.
1: Ja, det har blitt sånn.
0: Men hva gjør du I Ålesund?
1: Nei, der har jeg fått meg en dame, og så I tillegg så har det kommet jobb på bordet der nå, og...
0: Det der et tips egentlig alle burde følge. Happy wife, happy life, og bare flytt etter de, så alt gutt.
1: ja, absolutt.
0: Du var litt inn på det. Vi har jo hørt musikk både fra deg og Brage sammen, som en duo, men også gjennom soloprosjektet ditt og Om. Hva låt det Remember? Er det for deg selv, eller det via duoen?
1: Det bare meg selv. Da det en låt som jeg har... skrevet litt I tankene om mine to besteforeldre som gikk bort med demens. Så den handler liksom litt om å prate med alle, glemme liksom de ja, hverdagslige tingene kanskje, men de viktige tingene, og det husker vi fortsatt igjen da.
0: Når du skriver sånn, det høres jo samtidig som det veldig trist, men også veldig fint. Det litt terapi I det, å skrive sånne låter der du minnes og heter dine besteforeldre?
1: Ja, jeg synes absolutt det. Og nå det ikke sånn at denne låten nødvendigvis handler om mine besteforeldre, men også liksom til alle som kjenner seg igjen I det på en måte, og ja, huske de viktige tingene på og Ja, de tingene som betyr noe.
0: Absolutt. Remember, den skal vi høre nå etter hvert. Tidligere I år så slapp du også en annen låt, The Thousand Lonely Hours. Det sånn at det blir mer og mer musikk fra deg som Omdal og Olav og soloprosjektet og etter hvert EP-albumet? Hvordan blir resten av året for deg med tanke på mer singleslipp?
1: Ja, det blir nok... jeg har flere låter på lur. Og spesielt en da som kommer jeg skal ikke si så mye mer enn det men at jeg tar veldig tro på den låten som kommer jeg kan ikke garantere at den kommer I løpet av året men I løpet av neste år så kan jeg garantere at den vil være ute
0: Så det blir travlere for deg og ditt soloprosjekt blir det ingenting mellom deg og broderen og Om eller det akkurat fortsatt på gang med noe musikk der?
1: Nei altså jeg gjør nå begge prosjektene samtidig, håper jeg. Både mitt eget og I lag med min bror. Så det står ikke noe I veien for å både gi ut med han og alene. Da.
0: Men hvor han bor nå, det? Nå da?
1: Ja, han bor på Bryne.
0: Åja? Oh,
1: har fått seg kona og barn og hele bakken, så han trives der.
0: Du fyller skitte? Fått deg til jæren, du hadde passet opp på jæren med han.
1: ja, nei, han har ikke klart å fått meg over der.
0: Skjønne. Ellers da, når du kommer hjem til jul, jeg skal feire jul I Sandnes, er det noen prosjekter på gang? Får vi se deg på en scene snart, eller venter du litt til du har sluppet litt mer musikk?
1: Ja, vi får se om det kanskje blir, kanskje vi skulle hørt med Ognar scene igjen. Jeg og Berge har jo vært der og spilt en konsert, og det var jo veldig kjekt.
0: Det da fint, altså.
1: Det vært gøy å ta turen der. Ja, det da, absolutt.
0: Veldig. Olav, skal vi høre låten din, Remember?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Glemmerne, så får du nyte av dagen videre I Ålesund.
1: Jo, takk for det.
2: Onsdagsværet vårt litt blandet, vekslende skydekke første del av dagen, litt sol innimellom, etter hvert fare for enkelte regnbyger, og så blir det gradvis gråere utover dagen, I kveld varsles regn. Skiftende bris, I kveld nordøst bris, frisk bris på kysten lengst I sør, makstemperaturer I ettermiddag rundt 11-12 grader for de fleste, minkende mot 8-9 grader etter hvert I kveld.

0: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alti Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
3: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
9: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
10: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sange i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Siste runde av Nations League for denne gang ble spilt I går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord I antall engelske landskamper, når han spilte sin 125. Landskamp for England på Wembley. Harry Kane markerte seg med 2 mål og 1 assist når England slo Tjekkia 3-0. Ellers vant Spania 2-1 ved Kroatia. Mikel Merino ble byttet inn etter pausen og skårte begge målene I Spania sin seier. Den norske U21-landskampen Landslaget spilte også kamp 1-1 mot Israel på Lyse Arena I går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klare for EM før kampen startet. Vikingspiller Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Da må vi si fra norsk fotball at både Brann og Viking slutter seg til Rosenborgs arbeidsgruppe mot VAR. De to klubbene vil inn I utvalget ledet av Ola By Riise. Brann-styreleder Arild Mjøs Andersen sa til TV2 at klubbene vil være en aktiv part, men understreker at de har en jobb å gjøre fordi forbundstinget stemte klart for VAR. Sommerball og Elverum topper tabellen I EHF European League etter borteseier over Saint Raphael VAR I Frankrike. I kveld spilles det kamper I Elkjøp-ligaen der Sola møter utleire på bortebane. Sola har vunnet 4 av 4 kamper I hjemlig serie. Argentina slo Benin 3-0 I Buenos Aires I det som var Lionel Messis siste kamp for landslaget. 39-åringen skårte 1 og ga 2 målgivende pasninger. 80 000 tilskuere var på kampen og hedret Messi med både fyrverkeri og droneshow. Dermed avslutter Messi landslagskarrieren sin med 208 kamper og 126 mål. Og det noe med å gi seg mens legen god. Cristiano Ronaldo han gir seg likevel ikke på landslaget. I en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen og sier at han både vil godta straff og at han stiller seg til rådighet igjen. Men så hevder han også at landslagssjef Jorge Jesus brøt flere løfter.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Onsdagsværet vårt litt blandet, vekslende skydekke første del av dagen, litt sol innimellom, etter hvert fare for enkelte regnbyger, og så blir det gradvis gråere utover dagen, I kveld varsles regn. Skiftende bris, I kveld nordøstbris, frisk bris på kysten lengst I sør, makstemperaturer I ettermiddag rundt 11-12 grader for de fleste, minkende mot 8-9 grader etter hvert I kveld.

og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener skattekuttet regjeringen legger opp til I neste års statsbudsjett spises opp ved økt Norgespris alene. Finansminister Jens Stoltenberg forsvarer økningen på 5 øre før moms.
1: 45 øre en svært god strømstøtteordning. Strømprisen I del av Sør-Norge I dag over 2 kroner, kommer opp I 3 kroner på kvelden. Og da kunne få en fastpris på 45 øre, det en god ordning.
0: En barnehageansatt I Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av 3 yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig I ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane I Bergen som omkom I fallulykken I en gruve I Holtålen I Trøndelag. Han studerte I Trondheim. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt I karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Regjeringen foreslår å gi lokalpolitikerne på Nord-Jæren fullmakt til å fjerne hele miljørabatten for elbiler I bymiljøpakken. I dag betaler lette elbiler maksimalt 70% av vanlig bomtakst, men forslaget åpner for at elbiler kan måtte betale det samme som fossilbiler. Bakgrunnen at elbilandelen så høy at den truer inntektene til prosjektene. Generalsekretær Kristina Bu I Elbilforeningen kalte ifølge NRK en gigantisk bompengesmell, og sa regjeringen forlater prinsippet om at forurense betaler. Det opp til fylkestinget og kommunene om de vil bruke fullmakten. Regjeringen planlegger å investere over 300 millioner kroner I Madla-leiren I Stavanger I 2027. Ifølge NRK skal pengene gå til å styrke rekruttutdanningen ved leiren og til infrastruktur for sensorer til militær luftromsovervåkning. Leif Johan Sevland slutter som sjef for olje- og energimessen ONS høsten 2027, det melder NRK. Sevland har ledet ONS siden 2012, og før det var en ordfører I Stavanger I 16 år. Styret starter rekrutteringen av en etterfølger tidlig I 2027, det opplyste ONS på nettsiden sin I dag. Frem til lederskiftet fortsetter Sevland som administrerende direktør.

det Ed Sheeran. Og klokka har passert tre, det klart for ettermiddagsrushet. Onsdag 7. oktober, her det meg, Jonas, med plass, klar til å være med deg videre I dag. Håper du har det bra, vi skal til Julie Bergan.

0: Forrige uke ble det klart at Jua Kaunismäki ble ny trener for Stavanger Oilers. Det har ført til blant annet to seire på rad mot Storhamar og Ringerike. Og I morgen da venter det en ny kamp I DNB Arena når Narvik kommer på besøk. Som alltid, veldig hyggelig når vi får med oss Kjetil Gjervik fra Stavanger Oilers. Kjetil, I dag har jeg forstått, I dag det en veldig god morgen, for du har syklet til jobb.
1: Jeg har syklet. Jeg skal være ærlig og jeg har elsykler, men det jo sykler det også. Ingenting tester, nydelig skarp I luften, og en god halvtime fra varetun på samme CD en bedre ene.
0: Det var imponerende. Jeg satt I full varme I bilen på vei, så jeg litt misunte, men desto imponerte over at du syklet jobb I dag, uansett om det var eller ikke. Du, vi må snakke om en ting til, for nå det jo Narvik I morgen, det skal man komme tilbake til, men Joha, ny Oilers trener, han var jo sportsjef. Hvordan blir egentlig det? Hvordan løser dere storleken inne på DNB Arena nå?
1: Mange tøystykker med det med Joha, for han har jo vært I klubben siden 2003, og De mener vel at han har gjort alt annet enn å være keeper. Så han kom jo inn som helt ny sportsjef I det Paul Hickson sa opp I vår, og gikk jo inn med forventning og lidenskap I den jobben, og så får han jo dette rett over bordet da, på et tidspunkt som han sikkert ikke hadde tenkt å stille seg til rådighet for å løse trenersituasjonen når Anders måtte gå. Vi løser ikke det med å hente en ny sportsjef. Joa skal være trener ut året, og I hans langtidsplan så skal han fortsette å være sportsjef etter det, så får vi sikkert tid å vise. Så vi må bygge et team. Og da henter vi inn litt krefter herfra og derfra, og fra egne rekker så fortsetter jo Marius Trygg som assisterende trener, og Dennis VM som jo fysisk trener I klubben, lang erfaring, hvor flest spillerne Det ble et løyord. Flest kamper I klubben siden kom I 2020. Han og lang erfaring, går også mer aktivt inn på trenersiden. Og så har du jo I en sportsjef-rolle en del sånne ting som ikke handler om bare å hente spillere. Det en del back-office, det en del ting som går på administrasjon og mer merkantile oppgaver. Og det henter vi inn gode krefter som vi har I bygget. For vegg I vegg med oss sitter Stavanger Hockey, breddeklubben I Stavanger, og der har vi en sportslig leder som heter Nikolai Brynesveen, og en spiller som har spilt mange år for oss. Han henter meg inn I en støttefunksjon, sånn at Joa kan avlastes fra begge sider, og være trener uten å, for å si, gå ut av sportsjefrollen.
0: Ja. Løser det fint internt med... Det veldig mange hockeykamper inne I arenaen etter hvert dag på administrasjonssiden.
1: Ja, altså hvis vi ser på Joa, Dennis og Marius da, for å ta det trikløver, og så blir de aktive I boksen. Ja. Nå I tida som kommer så har jo de spilt årevis sammen I litt ulike faser av klubbens historie, så dette gutter som kjenner han veldig godt.
0: Det blir litt garderobekultur oppe I boksen også, altså.
1: Det gjør nok det.

regn og regnbyger I dag med en skiftende bris. I kveld overgang til nordøstbris og frisk bris på kysten I sør. I morgen regn og regnbyger fra start, etter hvert lettskya oppholdsvær og glimt av sola. Nordlig bris, økende til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg.

0: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Regjeringen foreslår å gi lokalpolitikerne på Nord-Jæren fullmakt til å fjerne hele miljørabatten for elbiler i bymiljøpakken. I dag betaler lette elbiler maksimalt 70% av vanlig bomtakst, men forslaget åpner for at elbiler kan måtte betale det samme som fossilbiler. Bakgrunnen er at elbilandelen er så høy at den truer inntektene til prosjektene. Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen kalte ifølge NRK en gigantisk bompengesmell, og sa regjeringen forlater prinsippet om at forurense betaler. Det er opp til fylkestinget og kommunene om de vil bruke fullmakten. Regjeringen planlegger å investere over 300 millioner kroner i Madla-leiren i Stavanger i 2027. Ifølge NRK skal pengene gå til å styrke rekruttutdanningen ved leiren og til infrastruktur for sensorer til militær luftromsovervåkning. Leif Johan Sevland slutter som sjef for olje- og energimessen ONS høsten 2027, det melder NRK. Sevland har ledet ONS siden 2012, og før det var han ordfører i Stavanger i 16 år. Styret startet rekrutteringen av en etterfølger tidlig i 2027, det opplyste ONS på nettsiden sin i dag. Frem til lederskiftet fortsetter Sevland som administrerende direktør.

0: har lurat Ristheim leverer julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lura Ristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk I Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
2: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter og utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
7: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
7: Ja!
6: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Har du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, Hjernen, I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt I Sandnes.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
11: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølvliggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sienna Spiral med Great Expectation hører du I ettermiddagsrushet. Vi må tilbake til DNB Arena, der det masse omskiftninger I Stavanger Oilers. Vi med oss Kjetil Garvik I dag og forteller litt om det som skjer på huset, og det som ellers skal skje I DNB Arena I vinter.
1: Du, vi må snakke mer om Narvik etter hvert, men kan jeg spørre deg, Kjetil, altså, hvordan det for deg når du på en måte, Anders Jøse, fantastiske fyr, godt likt, Ann-Katrin Sandsmark også veldig godt likt, jobbet med Zoom og sosiale medier, nå de ferdige og skal slutte, hvordan det for deg når du mister så to flinke og kjekke arbeidskollegaer?
2: Ja, det jo noe som alltid treget miljø, det hvis nå det to litt forskjellige situasjoner, og Ann-Katrin gjorde jo et valg selv I forhold til å fortsette karrieren med eget foretak, og det jo en dame jeg har jobbet veldig tett på, siden hvor deler I hvert fall min jobb grenser veldig mye inn mot det hun holder på med. Så det klart, det blir en omstilling, og så får man nesten bare ta det derifra. Når det gjelder Anders, en litt annerledes situasjon da, I og med at han ble offer for en manglende framgang. Og det vanskelig, for det klart, Andy han ga alt for Oilers alltid. Så der handler det om at noen andre må ta opp hansken og forvalte det han har lagt igjen, og få de resultatene som vi ikke lykkes med I perioden han var her. Og det brutalt.
1: Det brutalt, og det kan idretten være til tider, det tror jeg veldig mange vet det. Du, ikke så lenge siden, så var det en gledelig nyhet inn hos dere. Molts kommer tilbake neste år, det gleder vi oss til, utenom det og hockey. Hva andre ting av høytepunkter skjer I løpet av vinteren 2026-2027?
2: Ja, vi kan godt snakke mer om Mods. Vi elsker jo Mods alle som født sør for, hele Norge, men sør på Boknafjorden. De kommer jo og gjør foreløpig, det to utsolgte konserter. Dette september neste år da. Og så det en treie som driver og selges, så det har jo smålig skikkelig. Det forstår jeg egentlig veldig godt. En ting disse ærevære målskonsertene på stadion, men her får du det I en kompakt arena med et mindre publikum og tettere opp I ansiktet på dem, så jeg tror det kommer til å bli helt ellevilt bra. Gi meg litt mer, tenker bare jeg, I det formatet. Men frem mot det har vi litt forskjellig. Vi har et par knallarter I november. Staceman kommer, men noen kan kalle den sykeste festen. Det nesten ting ikke vet om jeg tror å gå. det 7. november, og så en uke etterpå, så tror jeg definitivt å gå, for de så jeg på Marbles I sommer, da kommer Dømdøm og gjøre en konsert I et format, som man sier Dømdøm, og de dirrer på Marbles, og jeg tror det kommer til å bli helt crazy bra. Litt annen sjanger, men fint det også, så får vi Lisa Davidsen inn med det hun kaller julestemning, en flotte konsert I desember, det ligger jo litt I kort da, hvor blant annet Leibo Vansnes guest-starer, gjestartist. og så er vi over I 2020, da kommer jo disse karene som nettopp bare hadde presskonferanse her, for det Book of Mormon skal gjøre to forestillinger, musikalen. Og så har vi jo kameraterne I psykodrama også, da vi over I juni, så det en... En spennende halvår, en drøyt halvår vi har fremfor oss I den beregna,
1: uten å
2: vise men du verden, hva hockey vi har jeg må få si noe om det
1: må ikke glemme
2: hockey Narvik
1: må
2: de to neste hjemme kan man bare ta det først og det jo 24. Oktober og 31. Oktober henholdsvis Vålerenga og Frisk Asker lag oss å toppe ligaen og har kommet best I gang så langt denne sesongen så hold oss fast
1: Ja, det holder seg
2: fast. Men Narvik, ja. Narvik I morgen.
1: Narvik I morgen, pøken droppes 18.30 I DNB Arena. Kanskje blir det tre på rad for Joha Kaunis Meki og resten av Stavanger og Løs. Det gleder vi oss til. Kjetil, som alltid, veldig hyggelig. Tusen takk for praten, så får du ha lykke til I morgen.
2: Bare kjekk, Robby. Snakkes.

Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei er å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne er kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det stortinget som er valgt nå er et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er på en måte helt åpenbart at det ikke er lett.
0: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av tre yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Aktor ber om 11 års fengsel for en mann etter skyting på en kafé på Tveita i Oslo i fjor. Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk og sier han ville skremme. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Regjeringen foreslår å gi lokalpolitikerne på Nord-Jæren fullmakt til å fjerne hele miljørabatten for elbiler i bymiljøpakken. I dag betaler lette elbiler maksimalt 70% av vanlig bomtakst, men forslaget åpner for at elbiler kan måtte betale det samme som fossilbiler. Bakgrunnen er at elbilandelen er så høy at den truer inntektene til prosjektene. Generalsekretær Kristina Bu i Elbilforeningen kalte det ifølge NRK en gigantisk bompengesmell, og sa regjeringen forlater prinsippet om at forurense betaler. Det er opp til fylkestinget og kommunene om de vil bruke fullmakten. Regjeringen planlegger å investere over 300 millioner kroner i Madla-leiren i Stavanger i 2027. Ifølge NRK skal pengene gå til å styrke rekruttutdanningen ved leiren og til infrastruktur for sensorer til militær luftromsovervåkning. Leif Johan Sevland slutter som sjef for olje- og energimessen ONS høsten 2027, det melder NRK. Sevland har ledet ONS siden 2012, og før det var han ordfører i Stavanger i 16 år. Styret startet rekrutteringen av en etterfølger tidlig i 2027, det opplyste ONS på nettsiden sin i dag. Frem til lederskiftet fortsetter Sevland som administrerende direktør.

Tobias Sten, han synger hånd I hånd. Klokka passert 4. Arbeidsdagen over, og du hører på ettermiddagsrøsje med meg, Jonas, som skal følge deg hjemover. Vi skal sette på god musikk, og så skal vi innom litt sport om ikke mange minutter. Vi skal høre hva som foregår ute I din verden. Først skal vi til Tame Impala og Jenny.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vinduesbytte fra Frøyland Bygg.
1: Statsbudsjettet gir idretten en gigantbevilgning til nytt toppidrettssenter på Sognsvann, 518 millioner kroner fordelt over tre år. Men dårlige nyheter for sykkelrittet Tour of Norway, for andre år på rad så det ikke satt av statlige midler til arrangementet. Daglig leder Roy Hegerberg kaller det et hardt slag for norsk sykkelsport, og rittledelsen advarer om at fremtiden henger i en tynn tråd uten statlig drahjelp. Arctic Race of Norway får 10 millioner, Ekstremsport Veko 3 millioner, Finnmarksløpet 1,5 millioner og Femundsløpet 2 millioner. Over til fotball, Raufoss nær konkurs etter at generalpartner Nammo har avvist å bidra med krisehjelp. Styret melder at situasjonen kritisk og at spillerne ikke har fått lønn. Med 7 kamper igjen så ligger klubben sist i første divisjon, 4 poeng bak kvalifiseringsplassen. Klubbredelsen sier de i aktiv dialog med andre aktører. Mikel Arteta har signert en ny 4-årskontrakt med Arsenal, gjeldende til sommeren 2030. Spanjolen ledde Arsenal til Premier League-titelen forrige sesong, klubbens første på 22 år. Arsenal igjen blant favorittene i ligaen denne sesongen. NFF utsetter NM-kampene til Bodø-Glimt og Viking til slutten av februar, det bekrefter NFFs kommunikasjonsrådgiver Christer Madsen. Glimts kamp mot Sandnes Ulf og Vikings hjemmekamp mot KFUM Oslo flyttes fra tredje runde 28. oktober på grunn av tett kampprogram og Champions League-hensyn.

Regn og regnbyger I dag med en skiftende bris, I kveld overgang til nordøstbris og frisk bris på kysten I sør. I morgen regn og regnbyger fra start, etter hvert lettskya oppholdsvær og glimt av sola. Nordlig bris, økende til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 12-13 grader.

Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. På bygg.

0: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til -50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
4: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
3: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
5: Jeg har gått 2 somre på en fransk cirkusskole i Sandefjell.
3: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
5: Prøv å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
3: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
5: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
3: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobilen.

Här är vi Enrique Iglesias och Kelis med Not In Love. Klocka 4:30. Regjeringen foreslår å gi lokalpolitikerne på Nord-Jæren fullmakt til å fjerne hele miljørabatten for elbiler I bymiljøpakken. I dag betaler lette elbiler maksimalt 70% av vanlig bomtakst, men forslaget åpner for at elbiler kan måtte betale det samme som fossilbiler. Bakgrunnen at elbilandelen så høy at den truer inntektene til prosjektene. Generalsekretær Kristina Bu I Elbilforeningen kalte ifølge NRK en gigantisk bompengesmell, og sa regjeringen forlate prinsippet om at forurense betaler. Det opp til fylkestinget og kommunene om de vil bruke fullmakten. Regjeringen planlegger å investere over 300 millioner kroner I Madla-leiren I Stavanger I 2027. Ifølge NRK skal pengene gå til å styrke rekruttutdanningen ved leiren og til infrastruktur for sensorer til militær luftromsovervåkning. Leif Johan Sevland slutter som sjef for olje- og energimessen ONS høsten 2027, det melder NRK. Sevland har ledet ONS siden 2012, og før det var han ordfører I Stavanger I 16 år. Styret starter rekrutteringen av en etterfølger tidlig I 2027, det opplyste ONS på nettsiden sin I dag. Frem til lederskiftet fortsetter Sevland som administrerende direktør.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

Timmy Miller hører vi. Han synger Baby Doll her I ettermiddagsrushet onsdag 7. oktober. Håper du nytter dagen midt I uka. I morgen så får vi litt besøk av sola, ser det ut som. Så vi får bare vente på den og nyte den når den endelig kommer tilbake igjen etter noen dager med regn. Nå skal vi til Ruben og Miriam Bryant.

regn og regnbyger I dag med en skiftende bris. I kveld overgang til nordøstbris og frisk bris på kysten I sør. I morgen regn og regnbyger fra start, etter hvert lettskyet oppholdsvær og glimt av sola. Nordlig bris, økende til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
2: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
3: Ho ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turisttime til all anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

pizzalager har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.

0: Her VG-nyhetene. Narvik I Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo, sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Men finansminister Jens Stoltenberg mener det et godt distriktsbudsjett.
1: Vi har betydelig bevilgning til kommunene, som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer veldig mye ute I hele landet, kysten, men også I Nord-Norge. Det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk I budsjettet og det vi gjør.
0: Regjeringen vil redusere tollsatsen på klær fra 10,7 til 5%. Klesbransjen likevel ikke fornøyde siden nettplattformene Shein og Temu har fullt fritak fra toll. Miljøorganisasjonen Fremtiden I våre hender frykter på sin side enda mer tekstilavfall med billigere klær I butikk. Flere kollektivreisende I Oslo har problemer med å få opp reisesøk I Ruter-appen. Kollektivselskapet I ferd med å løse problemet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Regjeringen foreslår å gi lokalpolitikerne på Nord-Jæren fullmakt til å fjerne hele miljørabatten for elbiler I bymiljøpakken. I dag betaler lette elbiler maksimalt 70% av vanlig bomtakst, men forslaget åpner for at elbiler kan måtte betale det samme som fossilbiler. Bakgrunnen at elbilandelen så høy at den truer inntektene til prosjektene. Generalsekretær Kristina Bu I Elbilforeningen kalte ifølge NRK en gigantisk bompengesmell, og sa regjeringen forlate prinsippet om at forurense betaler. Det opp til fylkestinget og kommunene om de vil bruke fullmakten. Regjeringen planlegger å investere over 300 millioner kroner I Madla-leiren I Stavanger I 2027. Ifølge NRK skal pengene gå til å styrke rekruttutdanningen ved leiren og til infrastruktur for sensorer til militær luftromsovervåkning. Leif Johan Sevland slutter som sjef for olje- og energimessen ONS høsten 2027, det melder NRK. Sevland har ledet ONS siden 2012, og før det var en ordfører I Stavanger I 16 år. Styret startet rekrutteringen av en etterfølger tidlig I 2027, det opplyste ONS på nettsiden sin I dag. Frem til lederskiftet fortsetter Sevland som administrerende direktør.

Somber synger sin låt som heter Homewrecker, og klokka tikker og går, den har blitt fem allerede, og vel så det, og en liten time gjenstår altså med oss to I ettermiddagsrushet I dag, onsdag 7. oktober, viser kalenderen. Straks skal vi få litt lokal, ny musikk, men først til Ella Langley. Just when

0: Taylor Langley og Choose in Texas. Nå skal vi til en som heter Olav Ohm. Sist vi hørte han her på radioen, det var i 2024 med sin låt da som heter Alive. Nå han klar med ny låt, den heter Remember. Vi skal få høre den straks, men først litt hva som har skjedd i mellomtiden fra 2024 til nå.
1: Jeg har gitt et par låter ut, både sammen med min bror og ja, alene. Og nå jeg jo kommet ut med den nye låten min, Remember. Ja. Så blir det veldig kjekt å vise den frem i dag.
2: Du fortsatt bosatt her i regionen? Du hjemme til Vindafjord, eller hvor du henne?
1: Jeg nå bosatt i Ålesund, men jeg fortsatt... hjemme vel fortsatt Sandnes da, når hele familien har flyttet bortover til Sandnes-området. Så det blir hjem til juli i Sandnes, mest sannsynlig.
2: Yes, og hele gjengen har tatt turen over Boknafjorden til rett side, alltid på seg.
1: Ja, det har blitt sånn.
2: Men hva gjør du i Ålesund?
1: Nej, der har jeg fått meg en dama, og så i tillegg så har det kommet jobb på bordet der nå også.
2: Det der et tips egentlig alle burde følge. Happy wife, happy life, og bare flytt etter de, så alt good.
1: Ja, absolutt.
2: Du var litt inn på det. Vi har jo hørt musikk både fra deg og Brage sammen som en duo, men også gjennom soloprosjektet ditt og Ohm. Hva låt er Remember? Er det for deg selv, eller er det via duoen?
1: Det er bare meg selv. Da er det en låt som jeg har... skrev litt i tankene om mine to besteforeldre som gikk bort med demens. Så det handler liksom litt om at vi alle glemmer liksom de ja, hverdagslige tingene kanskje, men de viktige tingene, og det husker vi fortsatt igjen da.
2: Når du skriver sånn, det høres jo samtidig som det veldig trist, men også veldig fint. Er det litt terapi i det, å skrive sånne låter der du minnes og heter dine besteforeldre?
1: Ja, jeg synes absolutt det. Og nå det ikke sånn at denne låten nødvendigvis handler om mine besteforeldre, men og liksom til alle som kjenner seg igjen i det på en måte, og ja, huske de viktige tingene på og ja, de tingene som betyr noe.
2: Absolutt. Remember, den skal vi høre nå etter hvert. Tidligere i år så slapp du også en annen låt, The Thousand Lonely Hours. Er det sånn at det blir mer og mer musikk fra deg som Omdal og Olav og soloprosjektet og etter hvert EP-albumet? Hvordan blir resten av året for deg med tanke på mer singleslipp?
1: Ja, det blir nok. Jeg har flere låter på lur. Og spesielt en da, som kommer, jeg skal ikke si så mye mer enn det, men at jeg har veldig tro på den låten som kommer. Jeg kan ikke garantere at den kommer i løpet av året, men i løpet av neste år, så kan jeg garantere at den vil være ute.
2: Så det blir travlere for deg og ditt soloprosjekt, blir det ingenting mellom deg og broderen og Ohm, eller er det akkurat fortsatt på gang med noe musikk der?
1: Nei, altså, jeg... gjør nå begge prosjektene samtidig, håper jeg. Både mitt eget og i lag med min bror. Så det står ikke noe i veien for å både gi ut med han og alene. Da.
2: Men hvor han bor nå, er det? Nå da?
1: Ja, han bor på Bryne.
2: Åja? Oh,
1: har fått seg kona og barn og hele bakken, så han trives der.
2: Du fyller skittet? Fått deg til jæren, du hadde passet opp på jæren med han.
1: Ja, nei, jeg har ikke klart å ha fått meg over det.
2: Kjenne. Ellers da, når du kommer hjem til jul, jeg skal feire jul i Sandnes, er det noen prosjekter på gang? Får vi se deg på en scene snart, eller venter du litt til du har sluppet litt mer musikk?
1: Ja, vi får se om det kanskje blir, kanskje vi skulle hørt med Ognar scene igjen. Jeg og Berge har jo vært der og spilt en konsert, og det var jo veldig kjekt.
2: Det er da fint, altså.
1: Det hadde vært gøy å ta turen der. Ja, det er det, absolutt.
2: Veldig. Olav, skal vi høre låten din, Remember?
1: Ja, det kan vi gjøre.
2: Glemmer han, så får du nyte av dagen videre i Ålesund.
1: Jo, takk for det.

regn og regnbyger I dag med en skiftende bris. I kveld overgang til nordøstbris og frisk bris på kysten I sør. I morgen regn og regnbyger fra start, etter hvert lettskyet oppholdsvær og glimt av sola. Nordlig bris, økende til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
2: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også droppet inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Frans Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Frans Voss.
6: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.

Det er Cher og syng låta si Believe, 5:30. Regjeringen foreslår å gi lokalpolitikerne på Nord-Jæren fullmakt til å fjerne hele miljørabatten for elbiler I bymiljøpakken. I dag betaler lette elbiler maksimalt 70% av vanlig bomtakst, men forslaget åpner for at elbiler kan måtte betale det samme som fossilbiler. Bakgrunnen at elbilandelen så høy at den truer inntektene til prosjektene. Generalsekretær Kristina Bu I Elbilforeningen kalte ifølge NRK en gigantisk bompengesmell, og sa regjeringen forlater prinsippet om at forurense betaler. Det opp til fylkestinget og kommunene om de vil bruke fullmakten. Regjeringen planlegger å investere over 300 millioner kroner I Madla-leiren I Stavanger I 2027. Ifølge NRK skal pengene gå til å styrke rekruttutdanningen ved leiren og til infrastruktur for sensorer til militær luftromsovervåkning. Leif Johan Sevland slutter som sjef for olje- og energimessen ONS høsten 2027, det melder NRK. Sevland har ledet ONS siden 2012, og før det var en ordfører I Stavanger I 16 år. Styret starter rekrutteringen av en etterfølger tidlig I 2027, det opplyste ONS på nettsiden sin I dag. Frem til lederskiftet fortsetter Sevland som administrerende direktør.

Er du også lei av å pusse syltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Kjartan Lauritsen, Astrid S. med Friskis inn I vår onsdag 7. oktober. Det bare å nyte resten av dagen. Vi nærmer oss slutten her nå på ettermiddagsrøsje, og så blir det en dag med litt sol endelig I morgen. Vi skal høre mer hvordan værmeldingen ser ut etter det vi gjetter Teddy Swims og Tones and I.

regn og regnbyger I dag med en skiftende bris. I kveld overgang til nordøstbris og frisk bris på kysten I sør. I morgen regn og regnbyger fra start, etter hvert lettskyet oppholdsvær og glimt av sola. Nordlig bris, økende til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
1: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
2: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole i Sandefjell.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
2: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
2: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

Det er det ingen andre enn Taus som synger for oss. Klokka går mot 6. Det betyr det å komme seg ut av studio for min del. Du får nytt dagen. Snakkes igjen her I morgen fra klokka 3.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit vil ikke ha offisielt program frem til neste sommer, fordi hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjon. Kong Håkon skal allerede tirsdag reise til Narvik, men det blir ingen større reiser med det første.
1: Etter at hoffsorgen avsluttes fredag, vil de kongelige gradvis gjenoppta sine offisielle oppgaver. Kronprinsesse Ingrid Alexandra prioriterer studiene og vender tilbake til Australia etter nyttår. Dronning Sonja vil fremover utføre offisielle oppdrag der hun representerer kongehuset, opplyser slottet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. PST har henlagt en sak mot en 18 år gammel mann som var siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jotta i Stavanger, det melder TV 2. Posten ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det er ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det. Men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet til 191,7 milliarder kroner. Vi må trygge landet i en urolig tid, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Vi styrker Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, Etterretningen og Heimevernet. I tillegg foreslår vi betydelig beløp til Ukraina. Det også et bidrag til vår egen sikkerhet. Vi styrker også politiet for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere.
0: En 31 år gammel mann dømt til ett års fengsel for volden på Islands brygge i København, som førte til at en svensk politimann døde. Det skjedde under et arrangement som viste Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er både helt åpenbart at det ikke lett.
0: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes som snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

sure.

0: i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
1: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
2: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole i Sandefjell.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
2: Prøver å legge litt stolthet til å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
2: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobilen.

0: cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty, and lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.

deepest despair, will you still care? You'd be there.

0: I garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
1: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen I Oilers? Hvordan de siste timene I arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
2: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole I Sandefjell.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene I organisasjonen når vi tar turen I garderoben nå på fredag.
2: Prøv å legge litt stolthet I å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
2: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag I morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.

Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspær og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.

0: catchering, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Hallo, hallo. Jeg heter Pål Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
5: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!

0: Har du Boss, ring til Franse Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Boss, ring til Franse Voss.
1: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
2: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
8: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
9: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
10: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
11: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager utenom lørdag.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneren, masse lokalt og masse deilig. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
5: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler, halv pris på blazer ifra Puls, utvalgte varer til minus 50%, og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
6: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
7: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
8: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.